0: Tiri mpa tugende. Sebo. Sebo. Mbukati wakubia na usilika Fako
1: Weka
0: Wanjisibu
1: Mambo tia mwana ama
0: Taina tabu mpozi kweyo
1: Nani ndibu lindi
0: Aniono
1: Nani ya kini chenyebe bukarubu maugula
0: Tugende
1: Aluwa wano charongo Mwasa ni karubu Aluwa charongo chechewa karubu Taba ema karubu
0: Ndiyo
1: Kawatu karubu
0: Toba zuku sa
1: Tanta wange kawato umuto
0: Yesibo
1: Uwe vale kujie kumira ko tata
0: Mkali tata te wali tabu numa la lamuleti
1: Weka vela burundi baba
0: Kali baba vela burundi wa vale kuhuli lisabutu yo mtu wa mchiru banga zutabula fena Banda vela batu bange bagame ti banga la nyo Tulikula ni omdi ya mtu wa mchiru chenda mbunana katonye se mnana Chenda mtana katonye se tanu wewe Wangi
1: Ugane wangi
0: Yesibo
1: Wale kuhuliza kwanga
0: Uwe vale kuhuli lisa
1: Zaidi mani sasa kwa kuna mtaambata.
0: Tugede.
1: Yesero kama kwenye kuboji ni kwenye mchito.
0: Eh.
1: Kwenye kwenye kujuko tona riba wenge.
0: Eh.
1: Kana ni simati wa simige kavungo mkarungu.
0: Oh ndio.
1: Na ukuluka sambali nuna mao kota.
0: Eh.
1: Ija na tumechua wakuluwa zimani muse panga mbolo.
0: Sembi ayo.
1: Atuse panga vatu kwa unda batie puya kwa hizi mani ya wadala nyo.
0: Mkali sata wewa yukuli lisa radio.
2: Daniel Denise.
0: Wanjisibu.
2: Awe kweze guanga.
0: Wewa yukuli lisa.
2: Ani ndio wazo simulala.
0: Ani yono.
2: Ahali bivuza mmoze ya bulira wa.
0: Eh.
2: Nino taka ze nume kudimu.
0: Uriye yo taka za nume.
2: Ntaka ze kazi kuchalo.
0: Emba ubadonte ukazi. Eh.
2: Baga machida.
0: Tawa ina tabu mbozi hiyo.
2: Nengo libulunji.
0: Sina ya dobuzi basi nuya wangu de.
2: Nuya wangu de wangu da duunde.
0: Ya mazima.
2: Kamba kono kwa wano.
0: Tuke ndi.
2: Kasa dali dimu kumwalo kwa wali.
0: Eh.
2: Kwa kwa Muna inema njo mkutu wale diyo hudu kusiva
0: Mwe bali nyuba nai
2: Tamu nai kuendita la diyo teke kechibitu nga 13 December
0: 13 December kula story garden ze chijabu emi
2: Atata tugenda kudali mpaka situme ya December yogila kone ziki
0: Mkutu
2: mwibi kwanga dina kutugaza mchituka Kampala
0: Yesibu
2: Tipo kwa Kampala bali kuchenda mutana katonyeze tano Atoe nalie karungu ina chala kumu masaka na vila nga kuchenda Mumu nana katonyeze munana ni ngaba na ile diyo budu na uembe ila
0: Uwoji sina
2: Sano muna ondongo jituko vila tuliva simu munangi
0: Mwe bali kusima
2: Ila simu mweso nga jogu endo tusesura nga kuminasatu
0: Asawo mbela mkambwe nyo kubebi umevigeno kujiku kubavigeno kufa jamani
2: Vigena kufa jamani
0: Iii
2: ala na isla sifo kiri de wano mo diti omanye diti yetu vere de wano wansi wano nagenze damu wino nefuna akapale kange akasati kange na akagato soko wenda kuja nyumira nange nage endo funo mpaka nyulinya ku stage ya radio yobudu nga ndalaziki yemu yugando mwindi omwindi ugwanga ndi kumite
0: hey, chizamu amanyi
2: soko ntikiriza mbabuze yeko
0: kasoke
2: dalo muyimbi kwa ita Melina Viva omuyimbi Melina Viva ina kaimba baka ita viva na karunji dala kapa ya dala kurunji DJ Daniyo
0: aina na kaimba mafandali
2: wanji
0: aina na kaimba mafandali
2: omwano yu yansi nga chidakuba mafandali vima labi chibyo naira wananga
0: yali
2: wanabudu wamu wadama tu wamu wadala nyo
0: yali mulamu wange
2: yali
0: ya angabira omukazi namala namunzijako
2: kudaniyo kukabuko kwa kwele vintu ntuno
0: ata mnange nino msango
2: nsaba Melina Viva ademu akudire mu omuntu amukukwase kuba oli musajja atalina tabu ya uefuno mwaka anjani njoki lako ni Melina Viva ina mugamba nyamba dike dani
0: mugambe banage mugambe wotwama lukuve gombo kuzika omukazi na amuzi jako
2: Melina Viva mtu wabantu wakenda kudizyo mtu wetu lalenda kudali mbabu dali mbitwe ya gali
0: kari
2: kuna umuhidi jimoka singali Boston mwa Amerika tafa kuledi yo hundu
0: mm.
2: Na umuhidi

yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Lunchtime. Eno ye radio mtu kumia kabini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
0: Chibu kubitukumide kuntike banga diyo na. Kwe kubanti fetuko sisabi kwa rasili gamba.
2: Radio vudu, chenja agala uko mpezo mpira. Okusina kwa radio zona.
0: Eyo ye radio mtu 25. Radio yomu ntu wabuli jo.

0: Uwangule na kayimba ko. Tika mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba neku bukada makumi anamu bubiri. Obuga bibu kakwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kakayimba ko. Sumulu la vibezo. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission. Banange Musa, buli kaseera abeera ku simu oba okola ddi?
2: Okukola, ne sawa eno yennyini nkola.
0: Okola, ng'okutte simu otema dansi.
2: Gwe no dawo. Nkola kontenti, anti MTN yaleseo bandi empya bei dondolo. Okugeza, olwasalo kwa MBZ 3, ate 13, ofuna GBM n'ekitundu. Gwe okategedde mwana wa mama, MTN yuma yabikuttemu.
0: Ekiki? Awo business getambule. Emwanyizi bale, ebyennyanja tusubule, kontenti tukole. Mwana gwe. Banabuddu, butambala. Gwe, gomba, sese, mwokota na bitu nebio muriano. Muri jay, niga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba niga star, emu mukaga tano stabili hashi. Kumamo, ofune bando za nata kumei dondoro. Fune misinga kumukutu kwa Uganda nata megua MTN. MTN, runga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Chibu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa sili gamba
4: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
3: Eyo ye Radio Mdat 25 Radio Yom Dwa Mija Budi wa Sunday kumacha
5: Sunday special
3: Muzike kumuzike

0: uwangule na kayimba ko Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri Obu gaba neku bukada makumi ya namu uviri Obu gabi waka kwira wo Nigamu nyizi star emu musanfu noti star emu biri hashi Oronde kaka yimba ko Sumuru la vibeso ne Kola Tunes o kufamu MTN Ngatuli wamu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
2: Olwempereza lumamio Omuchido kwa pogwa mwezoja Ama yengo gona tuge tisekati Miaka bimu etanu wedu
3: Ateno chadala
2: Radio Budat 25 Radio yomu ntu wa bulijo
4: Buli wa Sunday kumacha
2: Sunday special
4: Muzike kumuzike

0: cha promoter kudwa munyendo yeah. Kupali kwanga uliza promoter kudwa wa kudwa promotion zi munange ikulika kabenje ila webali kubango watelede munange mpola mpolo ya kubasi tede bulu njinyo nenga kupali kwanga tuni nsenda bidabali yao kuchitofu road yao amanyiwe ya teka office ye katuwali siwa kajate nenga yoga yoga kuliko bulu wade mgana wange kulika na accidenti eh adai na kuzina obu iti rifunyo nenga we wawo munange kupali kwanga kuli promoter kudwa munyendo kupali kwanga ujuli za yomu tuwabili Joe Radio buda 25 miaka 25 Happy birthday Amina Nabare Amina Nabare Dubaya Happy birthday mazali wa marunji Timu Super Bija Uganda tu kwa gaji za mazali wa marunji Happy birthday Bamuita Amina Nabare e Dubaya Munange yoga yego kutuka kumia kajyo tuseko na kuluwa lido Timu Super Bija Uganda Radio Bude yomu tuwa bulijo Tu kwa gaji za mazali wa marunji munange Happy birthday Wapane kwango tuse kumia kajyo tuseko Aluna kuluwa lido Tu kwa gaji za binji mbulamu Munange no huli za radio budo kula cha tendo Timu Super Bija Uganda family Yona yona tu kwa gala nyira tu kwa gaji za binji mbuka kanonzi kiliza ngena kubanku muzamu katono ngende kwa mauli ngena kubanku mao ngena kule kila mwaka imba baka ite nsi bamu ita Josita Music akaimba baka ite nsi akaimba kanonka wele zako abachala ii obo mwano obo wala obo mchala munange walio sababu mkama katonda mkama nsabu mpe nazala wange tukolaga na bulungi tainabu zibonga ntege la mkama munange na ente yali msobia na audamu sala zo mukama na damu sala zoba abantu baina katunda ngeri jabas jeddamu sala zaabwe mukama pana sala wange nga tutegeregana tukolagana mukama nga ntegeera mukama nagamba hey bwatu bugambye chikali nazala uyo ni wafaye denzi ne kugamba ebigambo ne kutwale wa nazala akadde kano kati gwene nazala mwaba kyasinze okunywa mwenge kuchalo he mwasuze mu binuka masajjere mwenga muli eyo wakamu wakumyeo nga bucha nazala alino mukamu wana bava kunywa mukulikayo mjebale baba sange yo nga batamide bali babiri nalozo ba mama aline muwalawe eshuji eshuga akai sifava tubuza ndikati kaba nange omukazi nonyo mwenge no mwana wobwe mutyo okuvuka ndikutugamba oyo nazala alino mukamu wana bava kunywa bava kunywa naye muganda wa nga ii hao ni mulimu ntima unagambile mukama katunda adamu sala za abantu olia saba nazala mtegera katibali wamu bagusunda
1: hala
0: agene maulide no mumwa guno banange katoba

0: Webale kuhuliriza, webale kulanga na radio budu. Radio yomu tuwa uli jo. Budi wa Sunday kumacha. Sunday special. Muzike, kumuzike.
1: Obuyimba, obuyimba, obuyimba busatu. Obwaba yimbi ya batandika. Obusunsudwa wikeno. Tulonde de kukati akasinze. Akawangu de. Uwe no Sunday special.

0: Awe ba msatu wewe kare nwa kaimba ako baka ito mwana wakaba ba mwita Prince Mawanda Twaha. Prince Mawanda Twaha. Akaimba baka ito mwana wo akaba. Awimba msatu wewe dachika kumina mwendeza kena msatu wezenja. Katijango kusimu tubimare. Gwangamba anti tugeni na kano. Noti msamfutanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu mutanu. Noti msamfutanu bili. Chenda mu mnana. Chinana mu mwenda. Atanu mutanu. Ngamba anti tugeni na kano uncle. Hello. Wanyi sebo. Uwa leje kumida ko.
1: Namba 3
0: eja kukolera. Nkale bwanange. Uwa leje kumida ko ikaya bule nabutongwa banda bide nyo. Kulisa radio budu agamba cho mkuru wa VBK. VBK Technologies omkuru Tomo Ogambo tya. Ndabira bali awo ematanga uwa bale kwanga ko lio tumbu deyo mtu wabuli jo. Hello.
2: Jaja.
0: Wanyi jaja.
2: Yes
0: sebo.
2: Namba 3
0: Nkari. Obale kuliza. Just karingo mogambo cha kwa alinya atumbu daka imba namba 3 kangambi wano. Obale kuanga kori. Hello. Wanji sebo. Obale jie kumila kumnyuanyi. E furuma.
3: Lije pirito ni vijaza kako majazanga.
0: E sebo.
3: Aka imba ngezi namba.
0: Namba meka.
3: Namba 3
0: masavu kari. Wabale kuli disayo mtu wabili cho radio budu. Sadadi pro gambo tia mirembe nda kwa ngambia kaimba namba 3. Wabale kuanga kuli. Hello. Owangi. Hello. Senga. Wanji senga.
4: Oriotia.
0: Njendi oriotia.
4: Wasuze bulungi.
0: Nasuze bulungi mpozi gwe. Chichingo yogirangari kwa moyo.
4: Omwana
0: wote yata aliye kwa chiro. Nasibi olie mimwa.
4: Sangati.
0: Aha.
4: Singa po inyo insa tage.
0: Hmm.
4: Kwa nima kende kuchunila eva zeli.
0: Ncho.
4: Kwa nima kumbra radio hudu.
0: Hmm.
4: Kati bigi yanku huulide.
0: Aha.
4: Nyo nyoza huli huo. Kutafa kula na hiye.
0: Hmm.
4: Angria bana bashigira manyoka bahanze namba 3.
0: Oi dide mu namba 3 abana batero kaba.
4: Abana batero kaba.
0: Ore kuri za senga kugiye kubira ko cyakabi. Abijo wake over kuwele za DJ Jasmine's play bijaba kwindi nyaka imba namba 3. Ore kuri za hello.
5: Super DJ.
0: 1G. Nikiri ya bosu gamo chagwe ngalwa chinku chawa hezebo namba 3 akaba na yonzi musidisa wacho mwana akaba ngo mtunuliloji. Agamba cha supabijo wale kuweleza mweduka cha seka muganja kwendi nyoku radio budu. Akaimba namba 3 kanyumile budi atumbu de. Eyo mtu wabili jo radio budu. Hello. Hello. Wanji sebo. Alikiri ya boso ugambo chagwe.
6: Daina tabu yona.
0: Ani ono.
6: Elinya.
0: Ono
6: mzaja usi nkai Rashad. Hama yuma inga ni mbenjela. Sama sadu ono mnaka iba.
0: E sebo.
6: Akai mangezi ni namba 3.
0: Namba 3. Mkali mkana ngo kudisa radio budu. Anke kwendinyo super big jack. Akaimba namba 3. Yeze breaks maereze chile veda remi yaga. Tutumbu de kwendinyo. Neroze kasense roja senti jase remaria. Yugi wamone mjulizi. Achilizi tutumbu de yomu tuwabili jo radio budu. Hello.
6: Waka jambia.
0: Wanji.
6: Ogambo tia DJ.
0: Sitede ogambo tia mnyuanyi. Alali.
6: Abanya vila rogo weka na nikazanga. Ineza haenda nama ngezi na namba 3.
0: Namba 3.
6: Kajimila kubuli ajitumbu ni DJ.
0: Bikari mnyuanyi. Wabale kuliriza. Kwendi nyo anko uwe masaka wabale kuwele za seru njoji Alexo. Ni wanekalanga la kwendi ntumbu denda bila wekalanga la kubizinga. Kaga egrenu wabu sito gambo changambi kwendi nyo. Hello. Owangi. Owangi. Chichi. Wakugi na cha mkubide bachanywa. Akubie bachanywa. Diamond ke yugyo gambo tiyentete bawogula ngambye kwetu linyo tetuva kwa kuyo mtu wa Bridge Radio Budu Tata Travis o gambo tiyan David Silve kabingo ngambye kwetu linyo Kakoza beko gambe otie kasambia mchiminga kaimba namba satu webali kuhuliriza Abije kweni nyo sadamu miki tantumbuda kaimba namba emu kwetu linyo Kuniyo kwa salun tutumbude Eyo mtu wa Bridge Radio Budu Ibula chalengo gambo tiyan Ibula chale nga wabali kuhuliriza ndabida wabali ku smartphones alena uwansi ku alena smartphones wabali kuhuliriza kubundu plaza wano uwansi ngambia kaimba namba satu kekasinze wale kujie kumila keyo deka ambuze bandai kakati wabu imba wala laboti mwamu uli doba kare nefule ntisabu kubie na kubie kamu mundo oleza okubanti na kubia kaimba kamu wabula la temu abu uli de hello
1: Why?
0: Wanji.
1: Siko jeba lekeji joku wataganya.
0: Uwe wawo muna angi.
1: Tenga poli ni mutumide.
0: Hmm.
1: Ono mutaja o tengo ba kuwina sao nye kamina migo. Unabudu wata chupa chupa.
0: Ezebo.
1: Takati zaka ima kenda vye mumu la mua.
0: Hmm.
1: Kani kangendele namba sato sina chakola.
0: Hey.
1: Kubanga.
0: Hmm.
1: Waluwa wakiriko. Ufiyo nafisi muna masaka kwa hali.
0: Hmm.
1: Waluwa msiramu kotovo. Walu mama nakaya usirinya mchiringe mchia kwa gara njene baka sito mama ni big up papa
0: Kalibos mwole kuliza agamba cha matini play katoma mwruwe nguwa ngambe katoma mwruwe nguwa ngambe kwetulia kaimba namba satu kakabi hiyo kuliza hidi agayaza ugambo cheka bukunge kuseke ndure tutumbu de kwetulia kaimba namba emu wale kujie kumila keyo mtu wabuli jeredi obudu super bigyo wale kweza mama buruno pi olikiliza ngambe kaimba namba emu wale kujie kumila kaimba nai mbade city d Nchaka imba mwawulide kamu Akalati mwaka ulide Nenga nyongero kujukiza kogo muimbi wenda bambi atandika Gwa muimbi wenda atandika Todde yokuetu ulako muganda wange Echitone chinzo kufidamo na kurencha Ato kulabi kangu bula mbobu beda budu unchi Kare note wetu ulako Lete nyimba zo wano kuradio budu Jangu kureception ya radio budu wano Lete nyimba zo gwa muimbi atandika Zilete wano Tuziteke kwa wano mbato Nsiyo nezi ulide Bantu basale wo Ibagamente uwa ya kukakabi Oliwa kabi chino ya chiri Nyimba zo zilete wano kwa radio budu Jangu kureception ya radio budu Botuka obu za super bigye Uganda Jakuba nzijate wa sigade Awamago mziki kwa kubenga kutambula wano Sunday special tuwenga tukuleta mbato Oba osobola kukubila kwa uskusu Oso ukunsa jangu ku WhatsApp Kupa ilo mziki obo gina kuteka ku WhatsApp Jangu ku WhatsApp ku noti musamfu nyabiri Noti musamfu nyabiri Munana Gomuimbi omuto Enamba ya muimbi nchidamu Enamba ya muimbi kwenji somera Ogena kupa nonyako ku noti musamfu nyabiri Munana Anamu biri Noti msafu nyabiri Munana Atanu mubiri Makumiana Ili noti msafu nyabiri Noti msafu nyabiri Munana Atanu mubiri Amakumiana Tukena kubanga tuo gira kwa tzapo Bengo teka kwa mziki go Radio budu wenga kutambula Omuge ye kawu ya denso gambo cha Obali kwanga kori Chigambi umana yanku bidechiro Yanku bidechiro Davida Singapore ni kuendi kusande special Nkajade Ore kuli zakare Obuimba busatu buwebo Ndo zanewe silangira Akaimba mwaka ulidaka asinze Akaimba kasoka Baka ita wabula nyo Bamu ita rap se wamone baby enoka Kaino bulubuli busatu Bulubuli busatu Then it was zaka kaimba kukubili Bandai Kati nsobie namba bagambi ya WhatsApp Kati hati ya ulia bibiga Kati Kati na kaimba kukubili baka isa romantiki Bamu ise Prince Roni Full of phrase kwa mune frinko. Ka, tika ina kaluru banna. Sika ina baya nyeze ganto bulubu ebuti. Akaimba kokusa tubaka iso mwana wakaba. Bamu ita Prince Mawanda Twaha. Kaino bulubuli kumina mukaga. Kumina mukaga. Kari, akaimba kasinzo na kurade ya kaide mzine waza kendo baka ito mwana wakaba. Anobulu kumina mukaga bamu ita Prince Mawanda Twaha. Wabali teka maya time.
5: Kanuke kasinze, akawangu ne, kanuke kaimba kasukulu mekubula la, wanumusande special.

Audizo mulungi oli credio budwe yomuntu wabuli jong kwaniriza nyom program tumusinze yolunako lwa lero elinyanze Sebof Matia omwereza wa program eno atuse okutusa ko program tumusinze yolunako lwa lero chikazidi 5 zezaka itakusawa nya ezama cha galero lero na kuva Sunday na kuzo mwezi 13 mwezi ogwo mwenda omwaka guno gwa 2022 mukaga awonno nkulisayo mwenna abakedde masenze za genja ulo namwe abali mukuteka teka okugenda namwe abakoze programu yamwe nje kaungezi bogendo kugenda mu kitambiro cha misa mbebaza ngoli na programu je watesetese olwalero nja mu budde bonna bolino olwalero watadeko akadde ako kugenda okwegayirira okusoma okutondeza omukama bakulu mwenna abakikoze mbebaza nyo, mwebale nyo, mwebalile dala. Oli kredio budu eno yeyo muntu wa ulijo. Miaka 2005, njatuweleza o muntu wa ulijo. Buchanga le diene tandikibwa wo, mwako kwa 2 mugumu. Katuli mbikujuko, bia miaka 2005, buchanga le diene tandikibwa wo. Ate programu yu tumusinze, ye muku programu wezi wanga lide kredieno. Ezate kibwa wo, nechi gende deduwa. Echoku yamba kogwe, atali na manyi. Doku singi ya dalaba luwade. Nga tosobola kugenda wachiri musinzizo. Na ye eno nefuke sala yo. Nosobola okufune chigambo chomu kama. Njoyita kuprogramu eno. Tumusinze yoluna kuruwalero. Ate beda wubli kade okuva kusawa. Nya kutuka kusawa 5 kuruna kuruwe sande. Ya ono nelero tuse okutuusa kuprogramu eno. Mbagalizo okuwuliriza obulungi enjigiriza elunaku olwalero tugenda kujifuna wali mu kigo ekyekimanya mu kitambiro ky'emmisa kikulembeddwa Reverend Father George William Byalugaba akulira ettendekero lya Uganda Matters University wano Etabi yali e Masaka wonno tugenda kufuna amasomo gaffe awonno butuna agamaliriza ate wali maso nja kukuyunga kunjigiriza ya mukadde wa foyo likredi yobudu ya muntu wabulijo program tumusinze.

0: The Farmers Cooperative Society Limited bakutegeza nti buli kimu kye weetaaga weekiri. Eddakiika wasigaddeyo musanvu tugenda kujjako mu masimu eyo nga bwe twategeezezza. Osabidde wa era osinzidde wa okuliza Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo program tumusinze. Enjigiriza ya leero yo ekutteko etya bwawuliriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Hello.
1: Ababbi n'abayenda. Nababa.
0: Hello. Aulize mulungi oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Hello.
2: E Uganda.
0: Wanji sebo.
2: Mwebale kusomeka gwanga.
0: Nawe okuliriza sebo.
2: Ebijaba njuku njo.
0: Ebijaba njuku njo erinnya.
2: Anaye badiwulira.
0: E sebo.
2: Nze mukwano go asingo kwagala nakwagaliza ebirungi.
0: Amina sebo.
2: Ije asumani zikurondi vijaba kako machazano.
0: Mwebale kuliriza.
2: Usabide ku Radio Buddu mbade wane waka.
0: Eh, usabide kuno.
2: Nsalide kuwe biyavudu kakati.
0: Njigi lize kuteketia.
2: Njigi liza. Echa mazimabuli jo. Emavegako. Badente lo kusive obusungu. Echa mazimabuli kusive obusungu kuvamendu wade.
0: Oziulide.
2: Oziula no kati wakupe.
0: Chitofu.
2: Atenga mbosi vyo obusungu. Mbosi vido obusungu. Yeye yongira mumaso. Mbeti jasumani zikurondi vijaba kako machazama.
0: Tuyanza nyotwe yanze ege. Aulirizo mulo njoli kredi ya Buddu yomu. Tuwa aulijo program tumusinze. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Mkande wange sebo fumatia uwa tuwe rizo mjivotio.
0: Na wukuliriza sebo.
3: Kutere vijende kaya vila devila na mpungwa.
0: Koza ulimu parishi yao.
3: Ye karungu tata.
0: Oh.
3: Mkande wange.
0: Guo sabide wa.
3: Nani nze omu kwa hapo nga DJ Asimazi Pro wakami sabidu kwele uge mtu wabulijo anche miaka mili mwetani
0: sebo
3: akati mnigiza faza mwana watu ye mchini wa manga pala na mwusimu no tuzikola ye mnagi tusaje tisoligwani ye omtu omwala na emeke suka mwetani mwikona avili kana tovoli ku kichirikiri to obantu tegeya bulungi era tusonyiwe bannaffe ngaawe tusonyiwa abakola obubi.
0: Amina
3: katwangirira bulungi.
0: Tuyanza nyo tuyanze ege tulabire abali mu parish ye Kalungu awo abali mu parish ye Lukaya namwe muli mu Kalungu eyo chamuli wa parish na mwena abali mu bitundu ebyo. Hello.
3: Tata wange Matia.
0: Wanji sebo.
3: Oli bulungi.
0: Mpulira nga aliyo bulungi.
3: Amina tofa lewi wanga
0: esebu
3: wafo nopozi kuina watu wafo watu genze kwa wafo de
0: sorry
3: kumisa jamu kulu wa mulu wanga mame jamu zeta wafo wa kukumi ya wafo wa chijiji wa unu wala mtei wa fese lanji wa nuhumi sababu geje na esa wa kumi wa leru
0: ama uli lesi marunji
3: wafo kumula mwa
0: esebu
3: osumaiti ya kama tia wafo mkataya kala muso nyua
0: mkataya kala kumuso nyua monsi
3: ngaya kuwalana ya kuwalana ngaya tagala muso nyua
0: anti ye abaya kuwalana na ye bwafuna yo muntu wa muwalana nga bwakuwala nyinze sisubira anti abata yagala ba muso nyo
3: kwensonga waize kule chikomero ate no mubikai nga government no jira baba nevi ingiramu nasa apu kukola ate nga ye kule nsobi kana vila nga hiku mutima takuja chijako chijako gundi ya sivya gundi ya mpawa vila gundi ya ndopa gunuga kari viva deyomba na viva wako na kusa nyua ni mkubuza na ugano kuzi tamu chitengeza kwa kusa nyua makutumi tabenda viva nga ya mchivira
0: tuyanza nyo tuyanze ege amina tuyanza nyo tuyanze ege bali mbitundu wa uona mitalamali ya parish ate nembige bidala wa mdistrict TMPG. Hello. Hello. Ha? Esimu ojiwade mwana, mwana alimu kuyo nkoyo, mbuli denga yo nkoyo. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebu.
3: Wali kuweleza.
0: Na wakuliliza sebu. Erinya. Wanji.
3: Mwana kwa
0: Alexi, ulimbitundu chie.

0: ke sawa wanok radio bujju esawa zidi tano ezokumacha budde bwa manyuka webale kuuliriza radio bujju yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza obukuumamu eno ye health tip wanok radio bujju.
1: Obadde okimanyi nti okulumizibwa omutwe kabonera akalaga nti ku mubiri gwe kuliko ekikyamu oba oyina ekirwadde ekikutawaanya, sooka ogende mu ddwaliro bakwekebejje wenna. Oyinza okuba ng'oyina obulwadde obukusumbuwa naye nga bwekwese mu mutwe. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu. Chimu kubitukumida kuntike banga lyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa sili gamba
2: Radio Buddu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya Radio Buddu 25 Radio yomu duwabija
3: wanja gala nyomu kama na yada nange njua mbia kusoka ruzaro na yobo omukazo ono yansoka kabaliga omukazo ono magumuniga kwa mososu au lugambo lwa mfugiro lugambo odote ya muka senta kwa kota liko kunyumia kubalo mbwafuka ne kubulimu. Kakati ya bada swaza nzoba yeye swaza abantu tebalina sigugugu thinking capacity olwale naja kuchinji nyonyola
4: gwene songo kuba simanyi olya itamumbito
3: kati oba agenze kuzungira wana ele loka mulinyi akagere we musenga rusetulira we mukubira
5: mama nachiriyo
6: wanji mukwano
7: gano mahulire
5: okimanyi ntiyo chibitu cha radio buddo cha komiyewa
7: kila mali yo wena ruzali
5: iye kwa miewo
7: nga kumina satu December
3: na ya mkazi kwa tura kondia uo mama tadeo garamira nyenda kukukuma uruwa lero ya kutu
5: atu kuba wachi
3: njaka languwe mama tadeo rugambo lujia kukakana kwa manyo mkazi ono chankoze nari okazasanya mkazi leo nanga mwefu.

Uwangule na kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubukadia makumi ya namu uviri. Obu gabi kwa kagwira uo.

yina kakasa nti efamila la ya jimpanga chidabu kubangu kubwa kumana mpaka kumuzukuru banja gala elabu utuko eno la vechitiwa chivakuwa mwina ulenga nesu njizi kutunga ya la binzani bafu nyakarunji simwe soka wa salama mna yewe wale kusawa chumichatuta salama wale chibu chumichatuta katumwe wanga muvera wa mu unoka kasanti ono mkwano gwange wa mazima kakati nechi dhali chiretela abantu ebizibu ebisimzo kwa u nganya abantu tuwabulu obugumi ikiriza

0: tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu. Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Wefunire Skyview soda kati, mubuli mbeera yonna. Kale, buli lw'obeera ng'ogenzeko out n'eminywanyijjo, obanga oli mukwewaamu, weze bujja ne Skyview. Wefunire kika kya Skyview soda, ekisinga okuwoomera, oluweze bujja. Skyview musange maduka gonna, oba mu supermarket ekuli okumpi. Skyview, more flavor, more fizz, more fun.
1: Katuma julira, nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Anu miliga zibibili, akuli bobo Premier Distillers Limited. Aba sangiwe kagoma bumble road, haine dekende. Katifama saja, halimwe chama cha fe. Wefunye nkolomboka mobalo weduke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo, 0 musamu nana 2, 0 bili emu, emu nana musambo. Nkolomboka, nkolomboka, nkolomboka. Kwa alkoholi kombucha drink. Tegukilizi wabali wa suwe miyake kumina umunana.
0: Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu.
2: Tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri mutugunjuke era twagala okukwebaza gwe atambudde naffe essaawa ey'okubiri tumaze ogiri ebulako obudakiika bubuno buli 26 bokka tumaze okubujjako kakati awo tutambula ffenna mpola mpola. Waliwo n'omunnaffe agambye awagidde agee nti mwami namugera kyayogera kituufu mukwano gwa mukigo w'abakyala gyegiri ate giyamba na nnyo naye girina okubaako ekkomo muyina okugutambuliza ne ku mateeka nga mangi Andrew alikyotera age nti emikwano egyo giba mirungi nnyo naddala egy'abakazi n'egibeeka ekkomo kale walukaga musirimu emusuubiro emikwano tegitegeera bwe tuba tufunye obuzibu kuba kekase tugitegeerera nga tufunye obuzibu kekasengejja akasookerwako mu mikwano niyo mukwano mulungi nnyo tubeere najo kale banake ono agambye nti myaka 25 ejya Radio Buddu bakulu mwebale kuweereza e Lawrence Pulo ali mpuliriza naye owa sementi n'owemitayimbwa ate abo banyumidde nnyo owaye emmese yali ya sementi n'erya
3: n'emitayimbwa
2: janenga bali bali bamukwano abooluganda mukama mwebale kutuweereza nze Bruno nga ndi live wano ku KCA KCA sikutegedde naye lwabika oli mitala w'amayanja program tugunjuke njagala nnyo era eyaleero nsufu nnyo kuba tutangaziza mu mikwano gyaffe gye tuyina okutambula najo kale tweyanza tweyanze ege assalamu alaikum Hajati uno sadamu mikita ya kugambye ali Masaka kuniyo agambye nti mwebale kuweereza tugoberera nnyo wano ku niyo ko saluni mwebale nnyo mwebalire ddala kutusomesa bulungi essimu zaffe ziyiteko atuwayemu ebigambo nga bibiri nga sinna ddayo eri mu bakulu ate tutuuke ne kumbaumba programu ku 0752 5 8 9 85 eno nayo gikwate ya MTN eri 0 3 9 3 meanwhile tujja kujja tukyagikozesa 0 3 9 3 10 3 5 8 4 alo wanji nga sikutegedde waayo kansoke enfuna ono wanji alo kwoli
4: mwebale kuwuliriza sebo
3: Makaira ngo wetu kusemba vule na embe vaziza nyo. Nsonga inu kwa neyo. Nga katumunda atuyamba fena betu wagala nebaba nga vivatu wagala. Uwe visele visingo inaru wabangu ya gala nyo mtu na yate nga kwa gala. Betu singo kwa gala ate na baba ina vivaa gala.
2: Na temwe vya muta ya gala.
3: Uwe ya gadenga na ya kwa gala. Aminga kufumbo. Kwa mkazi wa mrungi katonda ya mkua ni mkua.
2: Esebo.
3: Ya kuyambo mkua.
2: Esebo.
3: Mwe vale nyo mwe vatikijala.
2: Kale kairanga. Aba tulabila abeyo. Wanji.
4: Wa alaikum wa rahmatullah.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Kajatuwa vale tuwe.
5: Kale mkua.
4: Mdemasudi mutande tiganga zi.
5: Esebo.
4: Program tunyumirwa nyo
2: tweyanziza
4: nina muganda wange sese wa kunyumirwa era banaye mwe bali benda mbasi mbiendi kiganga
2: zi abe kiganga zi batulabira
5: awo
4: amina
2: kabandiko manyiyeyo ninayo jajjange katongole ninayo jajjange katongole ne jajjange nabakoza
5: anti owulira
2: banda bile nyongo balabiyeko
4: kale
2: sio tweyanze ge wanji
6: omurangira
2: sebo
6: okuweza mwebale
2: namwe mwebale kuuliriza sebo
6: emyaka 15 watujuliriza
2: mwebale nnyo mwebale ledala mujeno tudigide fenanga 13
6: nga 13 desemba tawadu mukolo mwalago nolo nakoro
2: tote kake chilala cho namu jetu nyumirwe tukole ntiko ye emyaka jafabili mwetano
6: emyaka 25 mwebale nnyo ne mwebale ledala
2: kumulamwa
6: onange ono siru yangi aliwa neka mazi
2: mweni
6: otimane timulangi na wabaya uko omu eto nchoo kwa gana na chino uchimanyo soo kusangu omu na gana chikundi simu wakala nungu zavu wachina kari na songa
2: chee si tu
5: sobanji
6: chinto chima kutu chini nyumba kutu wanga wala na vuu mungu vusa kuzi kundu mwagala ya kula chi simu wakala jimu choo kwa gana na wabaya jareba ndechi kuru
2: esebo
6: mwagala mundu kubanga tumanyi mwagati mkama mkumi kubanga wago mwagali batu mwagala ya chakura chi
2: chitufu
6: haja kuvira uu
2: esebo
6: kani ya kulungu la mwenu kitu kuri wanyo uliwasande
5: mwina
6: alandu weka mazi vande mwagala nyo
2: kreanziza
6: nda kumi na satu
2: desi mba kari sebo tweyanza gabeka mazi na fetu mwagala nyo wanji
7: ee wana mwagali
2: kuhuli sebo
7: mjeba lepota hata
2: nama mjeba lechikondo mikoso vegamba chi
7: koso vegao akasake katuba dobu viva nandu
2: tuawewe deko
7: tuawewe deko tata ajat salamu aleku
5: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
7: mkula msizo koja tata
8: yesibu webali vyo na
7: yeso vanange nzimba dembe vazamira mwa vanange mwebali nyo mwebali lidala
2: mwea aziza sewo
7: ala taba janga wo
2: aye kari sebo
8: kariba
2: ee chikondo waji sebo mwebale kuuliriza sebo
6: haja tuyo mwekikisa ule kwa
5: ya ee sebo na fetu simi ukuuli lako
6: ee nina ee sebo kani chiba kwa tayo ya sebo ya kisi jombolo kutambara nga chiba kukudu
5: ee baba
6: na dala pulogu la mwele chama zima wina we mtu ujeni we mtu tuotizi
5: yee ya rabbi chirundi nyecho amina ya rabbi amina
2: kale sebo tweyanze gewanji
9: Yangira wangu.
2: Wangu sibu.
9: Mwebali kusimesa bwani.
2: Mwebali kuhuliriza.
9: Agamba cha ajati wangu.
5: Sigamba mkwano.
9: Kojanku la msiza.
8: Yesibu.
9: Umanino program. Nchama zimamu program zo mizi kule. Eno yesibu kusimesa.
5: Allah akura.
2: Ija sumani zipulo. Jatu suloro mkubiti.
5: Agara tumbeza wendu.
9: Kula angira.
2: Wanji.
9: Ino siri ya kusudia. Ya kola chi.
2: Omanyo gena no wana.
9: Nenda siku wana. Kintu mchikole
5: amina
2: amina
5: katukiriza
9: wa mama kutama zimabaji wa fumbo kawanga demu fumbo wa hape oroku uli vizeno program ejo chochi kugamba nga mazima
5: amina
9: kubange chisoke radara nange cha mazima inapu inji vye somye kweno program evitangaziza mufumbo
5: amina amina
9: evijaba njuku njuku
5: umuliza
9: nye mkwano kwa masimu bagala na bagali ze virunji
5: nana DJ
9: jamani ze tuonga nivijaba kako machaza
8: mbazira mkodumi wange maweji
2: gambi yono yese girinya jona omuchwa maugola agaye mwebale kusomesa gwanga nono na abagamba nti program tuje yanze za nnyo mwebale kutugunjula omulamu no gunkutte ko dala okufuna omukwano mwami namugera mutufu katonda ya gugaba eba nake kale ani ono
10: ndiye uddu
2: kuoli
10: wale kuweza mulangira
2: mwebale kuuliriza
10: abami ama balamu shizako
2: bakuulira
10: njoi nchiza tinashivide choko
2: kuliko mwami mune haja
5: anyo we choko
10: nchiza tinashivide choko
2: haja
5: choko yono manyo walifamu yeye ya amanyi waguru hao
10: waguru wa haja
5: ubalunde nkoka aunga utuse wano kubajiro aunno abali woze mbazala ya gede
2: togenda
5: kwa alina ya tagad
2: togenda
10: kina uya
2: kugende kumula mwaka saja tiyo mtegede
10: miangiaze ndaje mshina ndoza nukwe jange mwe mirunji ngecho
2: bambi
10: adasa mwaka jikia hapa kule
2: tweyanziza tweyanziza okusima tweyanzege wanji
9: atakimu kwa kitu kwenye kafu kafu mga tunatesa kumulamu
2: baba ani ono
9: kakati bija asumani zipowe vijia kakati kumulamu kumulese mulonji umanye mikwano tuina minji mikwano tuina minji nyo na hila nae simili ya kusimi kila amanyo
5: mchimukwano gu
9: mchimukwano gu kwa zima mkwano unani kwa ulibe umanye kumulimbe mikwano ya mitufu mkwano kuhu wa ni kumwa ulite fune chizivu wolabo muta kubeleza uwe chizivu ngo kufirwa ate chilala tuli ya genzo kuwele kila kwa kufirwa mdo omuna hapa mkwano kuhu nida hapa mba kenda yu wakulaba mbela ya wantu agenda fune vya nyunya ate chilala nisonge nene ya ndipate nene olivo gule chitunga cha business kare nda cha kufuna ya mfuna nenda wewele koyo mkande ngeda gula chino na chino
5: mbazikuwa
9: mkula hili la wabati mkwano kuo
5: tazikuwa
9: tatoola kuwa sende ade wabati mkwano kuo uchama zima nebo viva vya mfuna kuwa sende yo chikula nga chikuwa galiza vijia sumani zikuloni vijia wakako machazi
2: mtuwe ya nzizabe vijaba batula vile ate mwebale nyoku uliriza radio buduwanji
11: mwebale kuuliriza
2: mwebale kuuliriza nyabu
11: ono hele ni okuwa vizo mchimuli
5: nani bambi
2: vizo hele ni okuwa vizo mchimuli
11: njee
2: muli muti abo mchimuli
11: kutunima zabu
2: mpwe mchimuli akakuba katu ukaketu waba weleza
11: akakuba katu mkama tunea ulide salaza
2: tugende kumulamwa hereni
5: akajiunga kaweleza
11: mkwa anete chama zina kutuzicha aliyo nangu ngole mkija mkulu kwa zange mkwa nakatumukama katenda ya kukua mkwa tunuliro mkwa mkula sola na kuzala mkwa kumulira nga yadawa nina kukua
2: kato
11: kame mkwa mkwa mkwa genda kujaruda mkwa mkulu kuzala nga yali mkuge ya chama zima cho
2: uyali bada kuhulira nga muwalawe
11: iye na ya dawali na wakugea mpote kuga matiwe kwa hivyo basi mesambula wezi kato kambo mkwano na obuzawa awagawebamu webali tuhuliri
2: nga baba
11: wala lekuwele zono hereni
2: kare hereni tuwe ya nzizabe chimuli batula vile
5: hereni
2: tutuwa adala nyo abebale nyo bebali ddala mbajukiza akahuga kafu akabudu supermezi fula banange mukalire ddala kagenze kabunira ddala ekyaba kuza nakugamba kasange wa mama Jovane yawo eduke lidanyega polisi ekyaba kuza ne mulunja akalina era ku kizibe kyekimwawo ekyaba kuza mufune akawunga kafu akabudu supermezi fula mbagamba nyo kakolebwa omwana munabuddu kakolerwa buddu bye bakakola mu biva buddu ekyuma kiri buddu abakatambuza banabuddu namu abakalya mubere banabuddu kale teyaza teyanze kiwanji
12: ebya buddu halawo
2: kuoli no kumpewo
12: o nange mba ina nukwa nukukosa ange
2: ani ono baba ani
12: mwanje chari
2: mwanje chari sowe nkowe kuhoima rodi
12: wensinzi ila wano
2: muli mutya
12: wivurungi nyo
2: yaanze
12: muna nguwe
2: osa
12: ayawa nanga watama nji wa manjine emba za muna ebewa koze vurungi njira mba mwoge
2: esebo
12: bafunye mweli yoko higa vinji
5: esebo
12: nange mbatagi hatara katego yedi ya hudu nendi tumbula
2: neba uliriza
12: ya uliriza atina wei ya nipawajo kwa matuga we
2: esebo
12: niko zoku hindi nyo mba ya njendi paano yeye nzi mwanje chari sawe kasambi ya mchivingi mba tunideke limbo komansi mbi jenza aliwa na
2: mbukala
12: konga wa uliriza
2: tuyanze gabe kasambi ya mchivingi mwena mwebali mwana wa moyo mwanje chari salieri hoi malodi nkowe na inga njagala kuba jukiza tingena kuzo mwezi makumi abiri mutano abana abakola olulimi Oluganda mujje tusinkane mu ekimanya awo tuogere ku byaffe eby'olulimi Oluganda abali mu sini ey'okuna n'ey'omukaaga mukeerako nno nnyo ate ennyonyenkeze eri olusiringanyi omusomo guno tugusuumye zibuka amaaso mujjango sinkana abakugu bakuwabule ate nga bweteekeratekera n'okukola ebigezo 1212 zeezo kabwe ziti zojja okusasula kati kuba ku noti musanvu noti emu nkaaga mwenda abiri mukaaga ate osembyeyo asatu mu musanvu bumanye ebisingawo bongera okubuulira ensonga zonna nga bwe zinaaba mwami Namugera abakubya amasimu oba essimu obawulidde era simanyi kyogattako
13: abakubya essimu sinaba nagattako nyongera nange kubasiima kusooka bali kumulamwa ate bateesa bulijjo nkyogera nti bwe tufuna amaloboozi agavaeyo nga nako galina ate kyegatuyigiriza nekyegakattako awo amaanyi gaba gatuddamu kati era njagala okuggumiza nti omukwano tigubaako bukwakkulizo tiguba kwegamba bw'oyagala okulowooza nti oli mukwano nga naye kuliko obukwakkulizo awo tuuku tiguba mukwano oba naaligiise nti kaba kamasu sikakanyebwa n'okateekako nga bw'oteerako emmese n'ogikwasa era omala okutta emmese sirowooza nti akamasu okalekawo okajjawo
2: okajjawo kituufu
13: kakati nono bw'amala okukwasa kyakwasizza
2: nga kyekyamuleeta
13: nga kyekyamuleeta
2: nga akamasu ajjawo
13: kyekigendererwa nga akamasu akajjawo ate mu mikwano gyonna nagino mulangira gyobadde weewuunya nti omukazi n'abeera mukwano gw'omusajja nga tiwaleka kwakkulizo
2: abakubi
13: bakugambye nti kyekyo ekyo kibeerawo ate nga nze gwe ndowooza nigwe mukwano ogusinga n'obulungi kubanga obatalina kumanya kwekeka omanyi nti mukyala naye mukwano gwo kakati awo ate nagwo gwetaaga obwegendereza n'okuwa obudde bwagwo bwekuba mukwano gwa mukyala gwa mwami na mukyala ate olina obudde bwogamba nti kukoma wano bwekweyongerayo ate gwonooneka kubanga bagamba nti gwakanga musana kakiro
2: tabulamu
13: naye nga emikwano egingi emikwano tulina okugukuuma tulina okugukwatanga
2: omusajja ono weekyotera kyeyagambye nti omukwano gw'abakyala mulungi nnyo naye gulina gulireka okubaako ekkomo
13: gulina okwegendereza ate okw'enjawulo
2: siku basanga sawa satu nyeza chilo mutude era mungu cha nyumia muline kukabia munywa akati amukwa anogwa
13: aweta demu kukemebwa Honestani na yeja na gani na ye
5: akele sawa yazo
13: yaha yaha
5: honestani ya achiro autemusana kubamu
2: sawa nyada ababamu
13: kwano atawu guba guzemu
2: ababamu kwano
13: guba guzemu yole ke
2: chivate chisuse
13: ya
2: tuyanze gadgeti
5: wanjisebu
2: kachiko ugatako
5: chiengatako kansoko kubamu njulida bano mwanyi na ze kafero mtase ugola agambi nti bo sawa sande njuku njuchi bengo bo nababa ulirizani radio budu program tugunjuke Sali Farida na haba tumira nyo na haba gama nti nzeno kuruombula mwa emikwano gino tuina okusoko okujetegereza nga tetuna kwatagana na byo kubanga oyinza okweka nga ngutomedde atwa agambye abaagala nnyo
2: kakati
5: ekigambo mukwano nze nsuubira mukwano omutuufu waakwagalira naye aba alina ensonga lwaki akwagala nga omukazi oyo alabika alina amazima ye mwesimbu ebigambo byo birungi kamufuule mukwano gwange kati ate bwakufuula mukwano gwo ng'alinayo ensonga zennungi ze yakulabamu ate gwe tokifuula nsonga kuyitirira kukolaki bwobanga omukwano ogwa namaddala nga Allah abagasse kubanga fatugamanji Allah atukakira emikwano era mingi gye tufunye nga gyonna Katonda yagitulaze nze ndina omukyala ali Kampala eyo nibwe musanga kati simumanyi niyasanga nyina we ndi mukufa nga tusomesa bwemala nanjizo nagamba najja ti nga nkwagadde nnyo netugaya ne mubulira nti a nyina nsomesa abakyala nangambe yeddalasa buli lwebogirina nkukubira ku simu era buli lwembanyira darasa esente ziyika ku simu zaye kuno nga ziva wa mukyalo oyo kati simumanyi bwafaanana bwemusazimi oba yanzijukira naye nga yanjagala olwekyo nitubira ba mukwano lilla kakati oyo tamukadde kyemmanyi gw'oliko kati kakati abaagalana twagalane nga twagalana ku lwa Katonda yagala muno nga tomunoonya mbubi oba bulungi bwaliko wabula mwagale ngolaba
2: naye tamukedde
5: ekyo nno kitabani kyange kyekyo
2: olwaleero onookola oba tojja kukola Hajati mwali.
14: Hajati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu. Oliotia mwana wangi. Nkwagaliza birungi byerere.
14: Alhamdulillah katero mungu akilize.
5: Nebudu yenyini tujagaliza birungi byerere.
14: Alhamdulillah.
2: Mwami ndamugera akuulira.
14: Ndamugera mungu
13: wa mungu. Mude bonna. Kama mulungi razi mbirazi wawo
2: omanyi mweso kama wami namugira auliriza ya gala kumanya tamukede aliruda wakati
14: weno aliwa ekaula soke kupikiti awagendu kwenu mpila gusa zeli ya mudu nesa za elia gomba
2: jiite nsitano
14: itano wa matimu zaabi kilachirimanyo mpakeza ama sasa gabu ganda
2: kubaba gasi sinka na agabi li gomba nebudu
14: mani baga menjofu biliwezi wani ya
2: ni inga atimu tubaliranwa budu esaragana na gomba
14: kukonji baga mbakagano mga gabaga lana wakilugere mshirugera umasi
2: ee abagagana abagagabaga lana nebirevu bita kubukowe kowe nebigenda kumviri
14: kati esawo no? twaise kubukowe kowe netugenda kumviri
2: muri awo
14: tuli wakafu
2: neera mukimanye nti omulirano gwokya bbiri akaka omulirano kabeeremu
14: era komwekali
2: awuliriza mubuulire embeera nga bweri mutendera kigwe muliko era tusuubire ki
14: olunaku olwebutani kwomutekera okukota fainoyo era nga waliyo gemuzi nye zigenda okusambibwa
2: etegeeza amasaza gonna agayitamu gagenda kusamba olwaleero
14: Budu wagenda kusamba Gomba Jangu wagenze Mawugula Busujiwa wagenda kusamba Butambala na zezimu kwezo game zezigendo kusambi wa ata unge mkoro na korwa lewe razo na kustawa kumi
15: mkakumebu
14: gerivage na kusamba ya kundo hondo ze game zezenye la kutuwezi hudu wagenda kukuna hudu uwezama timye saza bomba
15: atene haba la lero uja kuboba bawa ueleza
14: ya hapo de chizo natu uja kwa mkola abadu ya kuwela katiba zifuna vuchirire mwanga ya radio hudu ya mtu wa mje so abantu boba jide mwongi
15: baze
14: banna gomba banji banna budu banji mwepoze mbi habi gomba bagenda kukukola kumanga baba na mtu wajide damu unje moto kanyindi atemo hita wano wichuyi sefu kuwe loke njini njini
15: wane watu wako la katon
14: na hape chako wakende de damu unje ukulaba jemu ya chako wene maogola
15: baisa awo kubawe wangu
14: kukati yao
15: kukabade kaisa
14: ila unayambu ka unwa agenda uliwa kugamba yeti gambo nono wagamba yeti
15: Na mpira angati guna baby gambo viva bingi nyo
14: nenga kumazo kugwe gambo atene viva vitono sajiye mungi ekaba
15: chitufu nyo kakati
5: sabadu budu mwekaba
15: auliriza mugumie fetu wakala kuda kumpeo
14: squad yon na weli yon na ama sandwa debagala yiga civil ni wali alipu national team under 20 sende kumazi ni wali ni ama tipu under 20 national team obedi gui ronald ni wali ama tende chionawe vasi prime ya tuba nabudu mbosiko enava ndani
15: karega gata ate
14: wani
15: karega gata
14: wali mwungi
15: mwuramu mwungi
14: nikolas
15: amina
14: mbosiko nga wekame cheneva ndani tamengu na yenga tunonye busta
15: lero nkwa agade nyo kuteka kaka akentanya lulio bado tile nyo kwe wasira nge gunju elie tulu kane simu la haba uliriza
14: waliku sawa zikenda kuwe na muenda nina chikangama kumi ya tano
15: tukenda
14: kuingia huku mkeo tukwe ulichimwe chifuwa kuge mweno na vya nangama jigendo kutambu na kuhuwa
15: mkale tweyanza ege hoyo ye tamukede umal alieri umanyi haji seka sama ya ngati yeri nyabali suma umal umal nefe tuwa suma umal
5: umal
15: tweyanza nyo tamukede alieri kabula soke agenda tutu usako mpira wakati wa gomba nebudu batu useda tulikumutendera ogugenda okwesogga omutendero guddiro gwakamalirizo ye quarter final mu lulimi olunabuddo kale haja tituwao tumalitu yongera yenso
5: mbadusha
15: budachika bwafu
5: esebo kakati nengamba nti nebazaba aba uliriza radio buddo eno nebata koma kwecho ne basam sente ekigira ekira ate bagoberezi batufu tola bayako zensobi
15: nanti gulese sanja agame nti mwebale kusomesa obwegendereza bwetagisa nnyo nga tulonda emikwano
5: yibasinkanye ne Sali Farida ikaside Sali Farida encha mudda kusomero gendo somesa abantu
15: Sali nayali bwatyo mu songezo
5: ali mu songezo
15: sebo
5: bwatyo na ye emikwano gino mwabaji seketerera mbalabula ebyo byomseketera banna mwenga bayine enkola gane nnyingi naddala kumukwano gw'omwami n'omukyala tununoza nnyo tubalagala kamula ligotali ddi
15: era nabasanze nabasanze
5: mukwano gwa kikaki n'omusanga nga agenze mu maka ga munne
15: nebatula batula badu
5: era ne kashayo laba bakanywa kakati gwe bulwacho balagala omuntu waletera omuntu mu makage manya nti ne nyini makage abamanya ensonga egenda maso ne gwe omulabi mukirabanga ate kive tuleme kunonoza nnyo bye tuta ebitatukwatako olament basabo kuba Katonda kuwa omukwano nga gukuyamba gukuwabula abamba ine mikwano nga ja sente abamba ine bigambo nga kulima kwe kumutwa munne nkoze nti analime kino akola boti nga bayina okuwanyisiganya birozo kati gwa abalaba tutwala budde bo tomala biseera tobalagalwa kamula ligutalide bivire koddala baleke bagali ana mwabagalana bwaba wechi chimula banga lisobulu batabula mchanguire kuchomwa mino mchanzira mo kati akatirizanti atete cheta agisa kutijisa nyone mutuka kusawa obudde umema magalibi esawa imutuwa yoso leye ya magaribi sitani wezi sumuru kila imisana sitani inazwezi waziri nensonyi ya dembi tezitela kutawanya bantu na yu abudu uruziwa zunga zetana
15: zisumuru kuka
5: nga zisumuru kila fe watu ganti abana abatabu obisawe ya magaribi ya mwano mtuwa inakuwa mnyumba ngane nyumba nzigali kumusitani zi ingira feteke wafe siteka na yesuna ilali yeteka nti buli mwana muto abaye nakuwa mnyumba ngane nyumba nzigali kuwa sitana au yetala abana ilula bamenye kanyo mseja abana nyumba chazanya kastane kaba bubi nyo sawe noloche mikwano jino atete tuchisu sanyo nosala hundi ateka mwagali mbalumye no balumya auvo ingi demu kubo dala ya gale chintunga kucho ya gala kwa chitufu bola wanga muna inobu zibu muwabule bola wanga muna isobeza munenye kwa mumbere yomukwano na ya tetogenda kugeya okugeya kuno kwe kusinzo kuleto obuzibu na muwabali nensalwa mwarekirao kuminsalwa ili evi nungibyo mtungo mdilobo guli enku
15: na chitufu
5: kumutuwa waduni nevi kule binungi nengu unensalwa uginukula wangu ugendo sebe ngerira kubange nsala yo katunda chiteka mu mdilo ne gujiocha
15: mwami na mugira kaso kaga tipo katono nyo nga batugendo kuumba
13: chigambo mkwano chichituwa linga chichimu kwebio ilutekwa ukwe

Muntu wali George nda mu nanda katonye se mu nanda chenda mtara katonye se tano na wali ku www.radiofama.com kakebere wawili tizoro yimboro biebe kuru watu gami ntika kebere kaimba kazi ya kura vena bakumi ya kaungezi kwa kura ya mote katika ya veni ya the top 20 county down tutani sawo kwenyimba za fezine tukua kula kangate tuulida kukumi urwensu ngate walisa wazikira kumera kumi banafu babebi ya mizanyo bagira kula kangate bajani teka teke ya masaza kapo venga baji tutusa kumuru njinyo njidera urwensu ngante budu edimu sike eda chika mnana ze zake ganisa wa mwenda ze misana gunda kuruwalidu uwe kuri zena kuzumezi kumira sato mwezi kwa mwenda umweka bidi abidi mukaga yenze DJ Danio avyo lumati DJ majiga kutakaka tulabaga tulabaga wamba zeba sanja baga ni manga 2026 manji kanjigari masaba teka gocha yenze dadi wabato bazo kupanga nyingira ula mtamble barabara masi vaba fene kupu zako ne kupu zani gamati sande kutambu zetia sande kutambu diretia kasubira nti mitambula buru nyo jidela bakende masinzi zo mkulikeyo nyo jidela atene mbakuli sani program ya fe ya kafamu ni program zo na zeduze zizi running kubazo ulideko kufira daliri kuncha mpaka na kade kanuke nyiri wengu kwa tide munteka tekeno ya top 20 county down tula kalida mbilichimo bengo chifuna bulonji nyo nyiri dala jase akaibe chisoka kaneno kalimu message wadenga kweja kuhuli na kakebele kakebele kakebele uulide kakebele kakebele kakebele ufireku kakebele na yenga ate message ya nyimba zineno notazituala kakebele baba msajja mukebele leka kugenda bugenzi no gante wanga aze kema zo kwefu nilono katonda anyaluku dayaluku desara zange chindu choku ze mduka kebele expired date igeza kwa kukebele bulichimu mu Uganda muno cha kukebera oja kuchira banenyashi goroze nti amunange kakati no chimaze chikebere message muruimba runeno tegeza lyrics ebigambe bikolo ruimba runeno biebe kulo lyrics zira ganti zili machi wabudonje nyo nyiri dala omibi wa manyi nga ye biebe kulo amanyiye kuimba chito ya chikubaya tuga mbo kuimba amanyi chitegeza zen atuja kugela kuwa bat skills nga producer muruimba runeno edo ya master inga kuruimba runeno kubanga yetu muurira mburonje nyo nyiri dala soru chaka imba kaneno kaze kunambia fe namba kumi monteka teke ya the top 20 county down from 20 to 1 this is the top 20 county down kale namba kumi kakebele biebe kuru big size tugeze mtende funamba ya fenamba muenda toko na kutubia radio budi ya mtu wabrijo yenze DJ Danio kwa marikula ya kuhuku simbi buwente mbenga zija tofa mtende vogo ya kwa gate ofuna namba muenda yeru na kwa rwalero

0: wabarakuliriza radio budwe yo mtu wabrijo chenda munana katunye se munana chenda budana katunye se tamne ku www.radiofmi.com mbamita vailota kaimba kubakaita calm down ye mwandi si era ye mwembi vailota ule nsunga ntibe nabita gaira buru wanji nyonyi dala then producer waru ye mbolwe bamita one blessing yo tuwa mnyumi yako kere na mbate geza kwenye kugama antio mkwa producer hafa singu kuleka ngateba nyumirwa nyo omziki ogu ogugende mpola edanga ye producer waru wanji nyonyi dala mnyimbe ziba zigende mpola so one blessing atebo mudeka kwa mfailota na aflumi ya uriimba uriinkana awo ebya daula bila delango mtindo kwa amanyi nyonyi dala omimbi nga ye wa amanyi failota aina kilasi jia akubira muko akubira nyo music abantu banene abanyumiru wa mutimba gano chovola bange era abisere bisinga music we anyumira nyo bana abantu bafe abali kumutimba gano chovola bange era nchaku kakasani gamanti gairo tono wa amanyi nyonyi dala buchija ne kumutimba gano nyimba zizi neno ziba zikole dua mchadenze zinyinyo nyo dala henga ne views na zo zilaga amanyi manji nyonyi dala kusoga yomimbi ya nugubaita Vairuta. Akaimba kanumbare sobra kwa kanga tenka rike mabegona kwa rwanda kwa sande munteka teka ya feni ya the top 20 countdown mela kwa tuwe tuleta countdown kunamba ya fe netuleta countdown kunamba ya fe mosambu munteka teka ya feno ya the top 20 countdown ya okay namba ya fe namba mbuna namba de spice dana na kaimba kibaita finali nda uza nakuwa kawuli demudu njinyo njini dalagu wawuli za radio budu yomonto wawuli jokale na jebu watu watu gambie Eta chikabiri mnyiazi zake ganesa wa muenda. Wete kekengo ja kuita kuziro msambu tanu bili. Cheda mwanaana chenena muenda tanu tanu. Oboja kuita kuziro satu muenda satu. Emu ziro satu tanu mwanaana nya. Okule kanga totu buli raka imba koga mantike kariko nambe mu. Mwaka unge zika feka neno mteka teka ya veno. Ya the top 20 county down. Gwa wiliza radio budu. Yomo ntu wabulijo ukale. Sija kuru isayo ncha kungere ure nsunganti namba mkaga. Na yewe ili nyo nyinde msajia mkuro nubamita the agent akayimba baka ita daddy dodi from 21 this is the top 20 countdown we did sabro unji tabule fenesu nga sample barabara masif toba huyo mtu wabrijo radio budu jenze DJ Daniel
1: miaka bili mwetani nga tufurumanju kunju manju kunju Sonda kunsonda buli wamuba udiliza fe radio budu 25 radio yomu mtu wabrijo
2: From 20 to 1.
1: 20 countdown.
2: Top 20 countdown.
3: Radio Hudu.
2: 20 countdown.
4: Top 20 countdown.
5: Uliku chitufu.
6: Number Mukaga. Mu top 20 countdown. Ku Radio Hudu.

0: Inkwani diza kumpeo za jenda mnana kaumo ze mnana ni jenda mtana kaumo ze tani ya radio wudu radio monto wabulijo wawulidaka imbako omanya bumanyati mpakaza masaga Buganda evya tuluanya vya zemu inango na kuruwa lero luto tandiso mutende la guakota finals mubutongole mpakaza masaga Buganda bili ya bili mukage inango na kuruwa lero emipira minja jigendo ukwira nga jiza nyewe saziri ya usujo bagina kupira monsi kene saziri utambala maugula bagenda zanya chagwe bugerere bagenda kubera nga tem babi nkane saziri ya chadondo atenga game tugenda kubera nga tuku wa update kwa update tugenda kubera nga tuku tusako mpira maka tuge saziri ya gomba neda cha nesaza area budu edawe ntugenda mkasera kano tugenda kubera nga tuwega takuta mkede umal kubera nga tutusako game yo neda chike chenda wenjogera yema zedo kubera nga tuka musazari ya saba saja kabaka area gombo kubera nga tutusa ako game yoneda chike chendo mutena kwa quarter finals baza nya first leg ne second leg then jino jen pide jisose atetu jakuwera ngatufu nemi pide jokwe dingana makatigama team za gogo mbiriri jam keda umal
1: Ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya

0: әрине бері қойспай тамбыла ой бар әрине бір бәрі бір қыранға сөмі шеқпімі деко бір қыранға сөмі үлізді дема көсті мұланға мұнды бұғына көсені көзен құча әнде қоңы қоңы сәмдеріні көмәй төбеді көй басу бәді құранға құна не құча бұды ақызақ Regina pera fiki chatimesa da bomba. Fiki chatimesa da bomba. Embera voto de tambla. Bagena kwanga basimre kiba. Yimusan kwa chapa ne da chapa. Na kusimulanga munje. Ne kuchana kuchana kuchana kuchana kuchana. Bakucha kwa batimesa da bomba. Kusa banga. Na cheka kwa mutwe. Ado msami kwa. Yimusan kwa chimesa da ya bodo. Yona kunye burunje. Anya kunye bedi kui. Oesa da ya bodo. Akesa kukwanga yiya. Abate kwa msami da sakariga. Watimesa da ya bodo. Na kuma pasi na bambu. Yimusan Apunya burunji, ya musandika Stephen, oesa seria budu, nata la soka, ya musandika Stephen, oesa seria budu, waduwa, arese kose wa tembi, ya kastepen, abata asese nga ingine munda, ya arese kose nga wande ambi, ya nakusumika burunji, abati mesa seria kuomba, ya kuzenu kuzenu kuzenu kuzenu kuzenu, kuzenu kuzenu burunji, ya musandi mafin, ya musandi mafin, embera wese wetambula, wewale nyoku wali wetambula, wefuera angate muuliviza, wefuera angate nse nga musamu za burunji, wewe nako murunje uririza eyo munjo bicho radio hoddo wewe nako munjo kristo eyo munjo bicho radio hoddo emera bwo betamla wewe bale nyo wewe bale damu katanga te muririza wewe bale kuranga tenso wa musambu za roche bagena kwanga basure diva hoddo lesa zeria kombe nebera na ifrai live ar wakati wa matimu ziga no gombi ere banga lyo naga babege kwa sako ne gesabula ngo mpira kuva mu ne nyombo ako sino denga munje yakuta isima tate ko mutwe wesa za elia budu yuno musanga nuga tamusa yuno kusimanga munje yakwalika kulenga munje yakuta nakuta nakuta ani ako sino ko musanduano yesa yanda kura fikis ya kimesa za elia budu beke cha kimesa za elia budu aino musanga wa kimesa za elia kwamba kwa ise wawo musanga wa kimesa za elia kwamba kwa ise etenda kura fikis ya kimesa za elia wana pe ababudu Egenda pera tiki chaki mesta seria budu Radio Bumukori, Radio Ntomcho Nelvali nyumu wali edamu wale kuranga temu uliviza Wale kuranga temu wa msambu za burunje Angusimu do msambu wale gana si Nekucha nekucha nekucha Nekucha nekucha Ugenza wansi Waki pata mpunye Nekucha wakucha wo Uganyo kupa wo Yemusambi anukwaita Ado msambi Waki mesta seria budu Nabano Usta kugenza ugenzi Ukona Yaki mesta za elia budu Ugenza ugenzi mukona Yaki mesta ya budu budu wakenda kurete kona budu wakenda kuangerete kona kini yeseza ya budu wakenda kurete kona msambi kareja asemzaja wakenda kuangerete kona wakini yeseza ya budu uchari 0-0 wano kupiki si uchari 0-0 wano kupiki si katu indeto ve emberanga wakendo kurenga tetamula wanyo kone kendo kucha ya msambi kareja asemzaja Yemusambi kareja sangata Kwa kimi ya sasari ya budu Akenda kuanga lete kona Nari leta, nari leta Patante kumu kwe Nekucha, akuziza kumu kwe Kwambo mpira wakucha wo Chonga nafuna Owe sasari ya budu Chonga nafuna wo nekucha Kukenzo mtensi wole Kena kwa kiki Ya kimi ya sasari ya kumba Kwa kiki ya kimi ya sasari ya kumba Kwa kiki ya kimi ya sasari ya kumba Akenda kuanga wa simrediba Kwa kiki ya sasari ya kumba Kwa kiki ya Kwabaita atabashe na kusimulanga mwuchi Nekucha medhi Atande kwa mwuchi Kukira mgenzo bokipa Na kukunye Yemusambi la sifu Na kuchonga mwampu Yuno musambi hamusa Na teka kwa mwuchwe Ani ya kuni Patina kwa tomede mwuchwe wano Refu na gamba atemwe Baba mwuchwe mela Yemusambi oneni hapat Yemusambi oneni la chapat Kala bitanga Balese Sistimu ya kukema Kumba kala bitanga Balese sistimu ya kukema Aba basambi babiri erango omu kubasambi bagenda okulwaza yemusambi okubaita onena chapa yemusambi onena chapa tiyatemye refu na mugambi ofachi refu ya mugambi ofachi onena chapa kare no kuchari 0-0 nemi pire minacho na kichari 0-0 ndawe jini mkwela angateti tambula mkasera kano yowe nako murunja uliriza yomu ndori jore ni hudu erango musambi karango maiko wajimi otoza elia hudu wa yuansi Yemusambi kayongo maiku wa chimesa za elia budu Wama kwe aliwansi Angeza kukwira ngata kwa sadanya okwengeza omusambi kwa timu esasa eryabuddu ye musambi oyo gwe bayita ye musambi kwa timu esasa eryabuddu ekyengulwali omusambi kwa timu esasa eryabuddu ye musambi oyo gwe bayita Lukyamuzi Paul alabika ng'agala kuba mukwe naye ng'omusambi onenera Shabat atoleka omusambi wa timu esasa eryabuddu ye musambi oyo gwe bayita Kayongo Michael akyali wansi akyetosiira ye musambi oyo gwe bayita Kayongo Mike alabika ng'atomeddwa nnyo naye ng'amutomedde ye musambi oyo gwe bayita Onere Chobat kano bannaffe abaluta Small Shop mu kibuga ekye Masaka awo ku Buddu Plaza ogenda okwera nga tobasanga banywanyi bapawo tutambukira bunatambikire ekyamasaka ka Buganda era ng'omuwakizi wa kabi abannaffe aba Arsenal Omwami Lukyaya yaga Manchester Zero nawe ligenda ajja kubeera nga ataateekamu omusindi era njaga okutegeeza kuko tatenga nzalwa yebomba ye mwami ogwe bayita Lukyaya owa Lukyaya Small Shop kale noyitaliwo osobola okubeera nga ate weefuya byonna byonna ebikwatagana ku ngatto oyagala ngatto kikaaki oyagala nene oyagala ntono oyagala gambuti oyagala ki bannaffe abebomba bagamba mwami Lukyaya Lukyaya Small Shop bambaga ajja kubeera nga ate akolerako ddala butereevu ate nonga ina negambuto si odo bakuresenga mungi nakuja nakucha bateta mungi sipafulumye viki yakimia sanzani ya butu okipa kutu mpira na afuruma kana mogo kipa ya musa mbisa nyonga Bashir wakimia sanzani ya komba akutu mpira na afuruma kireke nakwena viki yakimia sanzani ya butu wano mka ekinga boka boka aka ka nyini nyini aka ekinga boka omusambi kwa kipasa nyonga Bashir ndago kegeza koko wakwa chidomu pia na kuruma kereke na kwa rafiki cha kinesa cha elia butu wabaru wenta we
1: eno ugambo cha
0: mwavili kaya wawele kwa yanga te joli wawele kwa yanga tenso ngo sambu za burunji waropiki katimu ya sasa elia bandafa bautu wabaru wenta we wenye hundu kwa li radio ya mtu wabili cho wabali nyome wabili vetala wabili kwa yanga tenso wabili kwa yanga tenso nga tona mutitambu jitanda kutunchi umusambi Lukyamuzi Paul yuna alimu kuchusa angkito Lukyamuzi Paul alimu kuchusa angkito ekenda kwa rafiki katimu ya sasa elia bundu wabaru wenta we Fiki kwa waru wenta we waru wa msangu wa gomba remete wo refu na mugamba kongaa vewo umusambi Lukyamuzi Paul na akuma umusisawe ingo umusambi Kayongo Mike haino kusoko kuwele anga ate
1: ene mbela wa chame tamla
0: Fiki kwa waru wenta we ndama wa msambi oyo wabaita kare gasa mganda ndama wa msambi katende Akram ama chimi esta seri ya mundu wakena kuanga waleta nebuta kukule kumbate nakuganda buganzi bwaru kukula kumbate nakuganda buganzi bwaru oh my goodness gomba wonye kukisinze kempate nakuganda buganzi bwaru ekyenda kwera gokik ya timu ya sasa inafumba
1: enyonga pashe
0: yagenda kwera ngo atasimula abadabi zari debande akusimula onje nekucha batadde kukamba kwe ani afuna ya mutani somi ya hamusa wesa zeli hapa nani gapaswa ansuano ya mutani meja afunye wesa zeli hapa wadi nakeka ukrosi nebu duma kufunye ya mutani nukwacha chonga nani gapaswa gata gata na kusunanga mungi anonyo ya mutani nukwacha hika na wesa zeli ya mutu ateza kukite nkanyi ya mutani gasipin na asala babili hika wesa zeli ya mutu afate kwa mutani katenda kram wesa zeli ya mutu aina kwa kante ya mutani katende nani gapaswa mabeja afate kwa mutani Lukyamuzi Paul ya mateka kwa mba huko kusee wakwate kwa msambi kusungwa watimie sasa elia bodo kusungwa elia mpila kuise ugenda kwela kwa kasto watimie sasa elia bodo benchi zona kukupresha HK cha waguru benchi zona kukupresha HK cha waguru kuchari 0-0 ngomba ya kawona umupira kukisinze mpachi nekuja ya msambi Kayongo abatate zako kwenye msambi kwa chaiga kasobande mufra utu wakuja unga munchi nekuja ya msambi ita na shutenga umupira kubande mui ya kugenze nekuita kubande mui kugenze nekuita nepa kia gombe yumili ya mubi
1: aka kimwe kaza yakwambe kuri obolya obali no kuye okereza muko na dala munyimirira bali mukwera nga te bayimirira gobe na omurunja ulirisa bali kwanga basumula aku simudenga munji ani ateko ko mutwe abado musambi jonga yakuja batate ko mutwe abakinye sezela gomba ubu nokucha ari mubanga ani afunye yemukanya no kutali na luchano zipol na kuteka ko teke yakuja bedi poli kasoma de kwanga afuna yakuja mareza gomba lakuchewo budo ne bakupa yakuja yemusanjo bedi ku ronald wesa zeja budo bedi ku nano nyakokoti abato ko musambi gata yakuja wasuano yemusanjo busuwa na arete diba ani afuna gomba tebedakta yakuja ompira gomba lakuchewo yakuja kuchari mbanga akuja msambi chama zipol anyafunya wakati wano abado msamba timu sasa gomba waita alfred arfred una desa kufanya chete nkanya watu ni sasa ya gomba na ni gapa semalega akwate kwa msambi afunye ye msambi wa gomba ita jonathan yakuja wakati wano ingari bade nyose lefu nata tambule yakuja timu sasa ya gomba abado msambi wa gomba ita anolde anolde ya kulina na ni gapa semonda gomba nava finye momentum yakuja wakati wano anyafuna kulilo muko yakuja wakati wano kutu mpira bakuche wo abado msambi wa gomba ita hamusa Gomba ada bagian itu momentum nak kucah. Yang mustahil habis selain Raj. Ani kepas suan suan. Bagus ada pom sani kolin. Yang kucah wan suan. Yang mustahil hamus tak. Enak ada muka guru. Bukan sok dan suero. Bukan sok dan suero. Nak kucah. Pasu akan suan. Ani apunye. Ano dia apunye. Wester dia gomba. Yang kucah guru nak kucah. Kudu bagus ada muka kue. Yang kucah kucah muka bangga. Ani apuna. Yang mustahil gas setting. Nani kepas suan kata nakram. Nak kucah unga munci. Nakucha, anyafunye, gomba pia bajono bakufuna, abo msambi no gwaita Arnold, nani gapasi mnamba pili, ya msambi gwaita Hamusa, na atake nkanya, bageza kukwanda raia, yetume sazeri ya gomba, nilalete tiba! Gomba! Gomba! Gomba kwa kati! Kati ya klavye! Klavye! Kati! Kati! Kati! Kati ya klavye! Kati ya klavye! I'm going to go to the hospital.
2: Wali kutasimamisha wale kwa nakati yoli
1: wale kuranga tuli nisa wale kutasman shop kuna wenda tenu njyo kusama kuna wenda tozaba chala kuna wenda tozaba ni kuna ukambutus mwishunja kuranga tuli na mzamburu nje kuna sobora na wale agama kamu wale kutasman shop wale kuranga tuli kuna wale kone rikendo kucha wale kone rikendo kucha ya kimye sasa area bomba kuna kimye sasa area butu wakena kwa mkwete kona ya mustande katenda from narete kona kutuka una kute burunji kutuka una kute burunji ya mustande senyo nga batri na kutandika kakine misinde ania kie ya mustande kata alfred wakine sasa ya bomba alfred uno ateza kukwanga hiya nani gafas ya mtu wa mpira kukunye elema kutate mtia sikoti wakata wakine sasa ya bomba wakata wakine sasa ya bomba mosisiye nure mosisiye nure neri kwa mufisi kerepo ya mudeti agena kuanga waleta wongo na kuse ama kine sasa gomba akure senga munje ania kuna ya musambi gata ya kuzompira wakuse uo ania kuna obedi kuya ania kuna kufunye obedi ya madami wateka umupira akuse uuna kunye ya musambi chonga awachime sasa ya hoto na niga pasi amate kwa musambi wano kubaita amate musambi wano kubaita kayongo niga pasi wanseno ya musambi chongi hamusa wesa sasa ya hoto sembi hamusa sembi hamusa sembi hamusa airi ngitana po manya kacho kambotia wale kuranga teto lijacha
2: onna bonna bakore kambi pasuni de ponyo ne kuja wasuano ani afunye yekime sasa eria boto bakwate ko msande kate gatram na sala soka ochime sasa eria boto mani ga munda akwate ko msande kwate justin ref na gambe kenda kwera tiki yekime sasa eria banda kwa boto ref ya gambe tiki yekime sasa eria boto agama cho mnyanyi este semaganda wali kwa step out ugambo cha mundanga wale kuranga techoli wale kuranga tungi nisa wale kambi wale bingi vya tekamu kende ya uwa kutuwe sase ya butu wale wa mstandi uwa marauden akwene poli ya kutuwe uwa marauden wakine sasa ili ya manase wakine sasa ili ya chabwe akwene poli ya kutuwe ya mstandi David Mgaru ya mstandi uwa ita uwa marauden ya kine sasa ili ya kumpia ili ya chabwe so guli biri maka suke diwa baka suke diba radio ya mtori jo baka na kwa kwa kanya baka na kwa kwa kwa suke diba haki mesa za elia hoto kwa kwa suke diba mtawe ya kuja kukuna watande kwa mkwe anyafuna ya mstani abada mstani kusura na anyeja diba ya kukipa kute urunji ya mstani senyonga ya mstani senyonga embeta kwa mwa kuku na kuse ya timesa kuka ya mstani sema ndakorin nate kwa kanya sema ndakorin yono sema ndakorin wakine sese ya bomba na rete tiba ya kucha kutuwa li matesa kukuanga raia kuisa uisi na kute urunji amate kusambi ana uji nilale eto mpira huku nukuse ya kucha kukipa na kute urunji uweza za ili ya buto refu na tamba media kute uo refu ya gambe media kute uo refu ya gambe media kute uo kari nukukua kimia sese ili ya buto mamukonye muko kukwa kimye sasa ili ya mundu mamukonye muko ya mustani yoko weta siri ya kumazin baba ka medi kamu kuyo wa mutwe kwa medi kamu kuyo wa mutwe ya mustani yoko weta kasule medi kwa kimye sasa ili ya banyase ama kumba yenda msaja munya hudu msaja kujia mu Nyabudu ali nagamba cha mwami Benja nekijia mwami mwami zaka jaman United waliku sawa zile mwami kumi napiri neda cheka makumi ya tatu timu yote ya mwami United gina kwange samba timu yeyo yeta za elia wana ya gina kwange samba timu ya wana kwa Man City gina kwange samba timu ya Man City Benja waliku JFC Bank wale kwa nga tenso mwazo na wakitua mwami kwa mwami unji na mwena mwena wale waliku wakiki ya refi gozi anange mwari nyumu wali letela wale kwa nga tenso mwazo na kutambuliza bala maridadi kwa na mkasera kano wabitila nga temuliza chonga kade kwa mtuwe ya kuja kuchari mpanga yona kunye urunji jipu sandi Arnold wesa zeli ya kwamba ya mpila wakunye urunji hadi msandi karika sandi data na anita pasu wa nseno nyete tusedi agenda ya kutuwa wakatuano wakwade kwa msamilu kwa itapita somu hendo na anita pasu wa nsi wakiza kukwanga raia hati mwesa zeli ya kwamba kono haina kwa tuwala kukakalia haina kwa tate kakalia nekucha hebyo mwabuko mpila wakunye unye kwa tuwesa zeli ya kudu data na anita wakwade kwa msandi Hamza Oesta Zaire Abudu, Tembu ya Hamza, Oesta Zaire Abudu, Nani Gawa Nsuano, Aliku Mstani Koli Nguwa Sala, Kira Gugu na Guzeku Genzo Genzo Gweru. Guzeku Genzo Genzo Gweru, Yekucha, Ase Mwafine, Aresta Zaire Gomba, Yemu Sambiano Gwaisa Hapani, Awati Mesta Zaire Gomba, Na Gusimulanga Mwunji, Nekucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno Kucheno na kusimula mpanga nekucha anonyo msame nukweta ija Stephen awesta zeli ya budu na teka kwa mkwe chonga una kunye na ninda paswa ija Stephen ya kucha wakati wano kesa wende kukuna nekucha wako kipa ya msame nukweta na wani wako kipa na wani wako kipa chako zwe nekucha wako kipa kumpia kuseburu nchi leko kipa awesta zeli ya gomba kukwa awesta zeli ya gomba ya msame nukweta Bashir senyong ya msame Bashir senyonga wako nukuse ya kucha yuna tente amate kwa muhendo kundu mpia bakuche uo nekukenda kukenzeru kwa kapta kwa timi ya sasa elia gomba kwa timi ya sasa elia mtu kwa timi ya sasa elia mtu embera wetu wetambla kucha ni 0-0 kwa roda kulikole mkubwa elere kundu mkwe mbekua nekucha yuna kile urunche amate msambia bedikoi kwa sabate kufuna nekucha wa suano pake cha mkanya yuna kusimulanga mwunche yuna kile urunche amate msambia busurwa na kuchekula mbanga nekucha wa seno yesasa elia kwa elia mtu nekucha kuku nekuse yemusambia katenda akram awesasa elia mtu katenda akram na anika pase chenguru aniafunye chonga anafuna chonga unafunye awesasa elia mtu amata ya kubwa kati kilitana nekucha pase marega wakwate kwa msambia abusa awakimesa zeli ya gomba nekucha mpia bakuche uo ya msambi wa kumesa zeli ya budu aniafunye unafunye burunje hado msambi wabedi kurona nani gawa suano wabedi kuri haganye nekucha watate kwa mkwe aniafuna huku nukuse ugenzo ugenzo wako kipa ya msambi unu kwa ito senyonga Bashir ya msambi senyonga Bashir kabu kifuwa mpanga agamba cho mwami sema ganda alikuwe kipote ugambo cha wole kuranga pecholi wole kuranga toli za wanabu ya kwa kipote badambe kwa tumide kwenye bebele kuranga tenso nga wastambu za darunji agamba si jajaroba wali ema singo agambo cha abantu ema singo mwabele kuranga teche muri mwabele kuranga tenso nga mstambu za burunji nekucha akucho mstambi busura Ismail watime sese ya gomba kuku nakucho ya rado watime sese ya budu na akucho mstambi gata nekucho watake kumu kwe neto wali aliyo wali aliyo ya mstambi ya kunye wala ita antagu njira Hamza na anigapasu wa nseri ya tume sese ya gomba wakesa kuku wanga raia nila kule tangu kunte kuku nukuse kukula kuse kukenzo kukenzo mkona gomba wale teni pia ine swinga wale teni pia ya ine swinga ya timu ya sese ya gomba ero mpira kwa kutia kukrosing wawate wa timu ya sese eni abu agamba chicharenga iburo gambo chia wali kukonza rena kudu plaza ugambo chia wale kutangu kujori agamba chisewandeke kwande ko kwa mu kwiki sito wabo kuranga techo ri wabo kuranga to vinta na na ku bide to mu ngori jore de buddu atakwa ba nyomo ali letala wali ya kona ri nolise ya kucha kuisa bisi ani abata tamo ya kucha kuchali mupanga patande ko mu kwe ani afuna ya musanta ngo mai wesa za eria buddu aya tanga akwade ko musanta ngo mai tanga ika seven wesa za eria buddu seven abata keza ko kupanga iga ya kucha nani ga pasta mabega akwade ko musanta kayonga ya kucha wachonga chonga uno wesa za eria budu na kuma pasi nga mpambu nyo mpira kwa demu wambu ya kugenzo kugenzo wako kipa ya msambi senyonga Hamza kwa senyonga Bashir senyonga Bashir wesa za eria komba ya kutani kwa wansuano ya msambi sema Napoli agamba chiba ni mkemba kila the referee wawele kwa nga kecholi wawele kwa nga tolilisa buku nukuse bade za kukwanga raia ya msambi Hamza wesa za eria komba ya kutani kwa wansuano Ramuri Yamuko, Yakuja Sano, Yamusami Samada Korin, now with Diva, Yakuja Mupira, who can talk against the world. Samanda Korin, the Magic of Dari, Samanda Korin, the Magic of Diva, who are Diva, who are going to say, I want to form Samuel Garachi, watching me as a Yabutu, now with Samuanga Munja, I know Yamusami Sam Yamusa, now from Munja Hamusa, Western Yabutu, Yakuja against the world. Agamba timu zamu kusopa to Gambocha wali kufunda kesi jeno musande kango mai wesa seria bodu ni bari to mpira kubade munje nekuja nekuja nekuja nekuja kwa una kuja munje yepo kwa wesa seria gombo no kwa wesa seria gomba kwa wesa seria gombo no ai no kere ro musande kwa senyo ngamba shil baba ino kutere ra senyo ngamba shil katuli nsabe bare te kona bakini wesa seria bodu ye musambyo no kwa takaregasa ngata akenda kuangalete kona alegasa ngata akenda kuangalete kona awatimia sasa elia budu kucha lizero budu kone mchimia sasa elia kumba nekuchanga munchi anyate kakua mtwe nekutande kwa mtwe nekuja buku nukuse ya musambi ya kwaisa chonga nani kaka chini apate kwa musambi ya kine ya musambi chonga waisa elia budu nani kwa suano apesa kwa kuangaleta kibareto mpira kukuno kukato mkazi waru ina kona ina kona. Oh my goodness! She said to the Mugolo, Nebucha, Patanica, Rapnagam of Piafu in the Missawe, they cannot put up the Chimestas at Eliabutu. They cannot put up the Chimestas at Eliabutu. And now they're going to put a corner, Yamusambi Katende Akram, the Shamas Machirinji, what then I would be a frontier considering the call. But I expect to say the Mudiva, you know, nobody can have no point on the Territambula. What for the Richa? Just a Mestas at Eliabutu. Ponericha, Jacinessa Seriabudu, Walwa Kutamu Vendira, Refnagana, Obukokuno, Ekuta Blockinze, and Yafune, Yamusanga of Raita Chonga, Nicholas, Yonga Nicholas, Arakanda of Yuafu, Yakuta Kuzisao, and Baku Geno, Watimasa Hanoi, Watimasa Seriaboma, Yakuta Sono, Yamusanga Fu Medi, Nanika Pate Changu, and you say,
3: Kuchari kupata, watu sasa kufanya baya, aniari na, watu mkuu hapa,
2: nekuja mupira wano bageza ko kwanga bayia yo musambi ano aina kurasa bude yo tunagamba shiko teo yo musambi kukisam nata muna akuna yo tunagamba ekena kula piki cha kia ya bomba Paja Gambia kenda kuna piki cha kia kia ya bomba bomba wekuja kore yo kubiri kwa mpene kwa sasa ya bomba akwa kipa katamu ye akwa tenyo mbamu katamu ye wanga akwa semu blanda zibiri kovole ya wezwa ya zizo kubira kwa bomba kubira anga te wama kwa fonsi ya jika jembele anga wakeza kukura anga te etamu katuli mbe kwa be radio hudu kwa lini radio ya mtuwa vichong

0: Uri gozi bil kuwerere. Uri gozi bil kuwerere. Afa de Uganda. Tungu machio kia. Wewe kuranga techo li, wewe kuranga sauti. Wakina kuanga wa sumetiba. Ye mustambi seba. Wesa zeri ya komba. Na rete jila gugu na gugu. Kateka komu kwe. Ani afuna. Ye mustambi wabedi kukata. Kisho wade kufuna. Na hacha chenkanya. Wabedi kukata. Kuna afuze. Wesa zeri ya mundu. Wabedi kukata.
1: Bacha geza kukwira nga chema kwa saka nyampula mpula. Kari nyembera bwe tuwe tambla.
0: ayo musanga mukata sikata bamugambye kulumya chinti cha mwezi gerayisa arasawo nibabagamba arasawo mugende munonee chinti cha mweri mukijanjo anga tewali budde kuli gozi bili kuwerere yetumye soza enya gomba kaba choma misulamba yo gambotia wabale kufira tetoro kiranga toli nisa agamba chichi marona gambotia wabale kufira tetoro kiranga toli nisa atungu matia echimanda kocho gambotia wabale kufira toli nisa pare ta pare to mupira wukono nekucho mupira wabana kwa tamurunji ye musambu tukyo kashiru tenyonga basi ya kutamurunji awesta seria gomba na kusimulanga munji nekuchani afuna ye musambi Arnold Rakete kwa mwte, budu basile, amadu mstani kase ndakram, resi na gambe, zomba kura fiki, ya kime saza eri ya butu. Fiki ya kime saza eri ya butu, embe ya butu wetambla, mwema le nyemu wali yetea, mwema le kuyanga temu uli nisa, amadu wali kukudu samaru, kukama mutia, agamba chimanya kukudu samaru, mwema le kuyanga techo uli, mwema le kuyanga te uli nisa, mwema na, mwema gambe kwa kumide kwenyo, mwema le kuyanga tesu mwema samu samurunji, Nabila Torin, Nabila Gloria, na wana wakambe kwa kimite konyo, nekuja kukuno kuse, anyafunye, ye mustandi sembi ya hamusa, wesa za eria woto, mbili ya hamusa, yula kesa kukwanga hiya, mefuna kita kukusa, wakime sasa eria woto, baka skedipa, yuna afunye urunji, nekuja, wakwade kwa mustandi ya kulina, amado mustandi ya kunye, ye mustandi ya kwaisa kate ndakram, narete diwa nga pambu, nekuja kukuno kuse, ye mustandi usura hamusa, nateka kwa mutwe, baina kwa kukwene, chibere, chibu, kukuno kuse, ye mustandi usura, wesa za eria woto, akeza kukwanga tete nkanya, na ye bomba, mpira wakufunye, era wakuche uwa, wakine urunji, ye mustandi yono kubaita, amado mtambo, eria woto, na akuwa mwa musonto, nekuche chenguwari, kukuno kuse, akeza kukwanga baia, bomba mpira wakuche uwa, nebada uli bafuna, amakime sasa eria woto, ye mustandi kate ndakram, na rete kiva, nekuche wasuano, anyari na, akuwa mpira wakuche uwe na, kwenye nguwa mpira wawa, bomba wadi kwenye mpira wawa, nekuche, akwate kwa mstambi yano kwa chanucha mzipol, akure tanga munchi, nekuche kukunu kuse kukwa, na kukwata urunchi, kukwa na kukwata urunchi, tumefambi Bashir, David Didi ya Uganda afuwa, David Didi ya Uganda afuwa, afuwa baba, kalendo, emera wetu wetambla, edachika makumi ana muetan, zina tolo kuranga tosi kwayo, nekucha nga munche, wakusumide nekucha, anyata deko mkwe, wuku nukuse, ye musambia nukubaita musura, refu na gambe, teda kura fikik, ya chimie sasa eri ya voto, wakena kuanga wa simula, awa chimie sasa eri ya voto, wakwa deko musambi musura, wakwa sasa eri ya voto, na arete diwa, nekucha, bata deko mkwe, ugenze bugenzi weru, gomba, wacha kulembeta kapira kano kwa mspiri kuwelele wakulembeta kimi ya sasa eri ya butu gomba wacha kulembeta kwa mspiri kuwelele ya kimi ya sasa eri ya gomba na butu wane kamura soke ni wangu simula na kucha uo huku nukuse ya mustandi hamusa uwe sasa eri ya butu akesa kukwanga chete nkanya hamusa na mpira kukwanga butusi ya kucha abadu mustandi wa kimi ya sasa eri ya butu ya mustandi ya nukubaita ngedi uno aina kwa tatepali ya mustandi kasule medi refu na gamba fao medi hindi nagama refa lio limba huku nukuse omusani kari gastan gata na gule tanga munchi anonyi omusani nukwaita gastivin ya kucha wa suano yuno gastivin hakufile burunchi owesa zeri ya budu ya gastivin owesa zeri ya budu ya gastivin na nyinguwa mpira akwate kwa mtambi chonga na kucha akwate kwa mtambi anyakuwa huku nukuse ya kucha mpira wakulokinze elema kucha wa chimi ya sasa ya kuomba wakucha wa chimi ya sasa ya kuomba hundu wa samba na ye uroo yao uongo na uya mfaino saadi wongo na wenye mufaino saadi weta go kuangira nguwa nekucha ya musani ya bedi kurona uli huku nukusura gomba mpira wakucha uo nekucha kuchari mubanga anyasira ya musani medi kasure oesta zari ya gomba yona adeza kukuanga iya medi kasure oesta zari ya gomba amutema atema amulinya rinya muko nani gafate mawega asunde nao nekucha ya kimesa zari ya hundu hate waita uo ya mpira kugenzo kugenzo wewe maka stediwa ya musani karigasa ngata atamura uli wamu ya musani gata nani gafate mawega akwate kwa msambi kwa hizyo rovegela chief wawachi mesa za eri ya voto na kure tanga munchi nekucha wa suwano aaa obedi gu Ronald arese taichi obedi gu Ronald yege na kwe kiki kimesa za eri ya gomba kiki kimesa za eri ya gomba yamusambi onenera chapati yagende kweranga tasuma mutiba yamusambi onenera chapati yagende kwanga suma mutiba nagusumulanga munji nekuchene kucha patade ko mutwe ado musambi no kwaita ado musambi la chief nekuche kutere mupanga patageza ko kwanga vaiya akuche musambi go vaita kusorwa nekuja patade ko mutwe yamusambi no kwaita ado musambi no kwata kata una lina wesa zairi abodo kata nanyika akwate ko musambi chonga wesa zairi abodo Jonga uno, jonga mpira kwa wana kusunde. Jonga mpira kwa wana kusunde. Nekuja kutu semo ni kukuba. Nivanyika wa suwano. Efu na gamba, etachika makumi ana mketani. Weso wetuwede. Etachika makumi ana mketani musisienuwe. Asiko mekeza wacho. Nenga wana mketani ndobe nisamunde. Kutu ebede ebeta site. Nandamu kusamba kwa. Kutu ebede ebeta site. Nandamu kusamba kwa. Ebade ebeta site nadala mukusamba ko ekomba nebera ebeta site mukabaita okuteba ale nokomba ebade ebeta site mukabaita okuteba so fa hatem so kozi bili kuwerere yetime sesere komba abakura meta time sesa eja buto akonga za corona ko walero umbera nga kaze kupanga te etambula era kama lokuno nyakumipi era wano ndako kuwanga te etambula wana omurunja ulirisa kuli busujo kulembede utambala gol emu kuwerete busujo ekulembede utambala gol emu kuwerete emu ngabari mkuwera ngate edambula wana omurunja ulirisa eyo mzori chore nyo hundu mkuwerete kanga wakasa kukwera ngate edambula hata nyo kumate kukwe ina gozi bili kuwerere achatwe chadondo kuumude 0-0 haka unge za koruna kuruwa lero soka zile musujo
1: Trayanze getamu kede umalu atutose zake chitundu ya chisose wajitu wa chitambu de ugenzo kubira nga tegu umula mko half time nga gomba bakule mbe debudu ne goals wa debiri kubirini nga goals ebiri za gomba omusambio gwata kasule medi abatewe de goal esose atenga goal eyo kubiri omusambio gwata Alfred Sebunyea ya jibatebe de omusambio ilagwa waita kasule medi ya mulete de krosi buwati omusambio Alfred na teba gole yo bwetyo gomba jitunde chisose chigenzo kwenanga chumula nga gomba bakule mbede utelefu ne goals libiri kuwerele then gomba bate nikuwa msajoyo gubaita Felix Sekawoza tenga budu baina uko msajoyo gubaita Eric Chisose ya geza kukumera nga tem kwa saganya emiri mko saza area budu na yenga okujukizako ama team zigano gombiriri olugendo leba item okulabi kanga badja mpaka kumutendele guneno kwa quarter finals oguta andiso na kuruwalero sazeri ya budu bava mchibinja chabulange edange chibinja chubeba chukule mbira mtefu ne points zari kuna wendange mpire kumi jibazo nye group stages bangu lake mpia jari tano badu nge mpia jari na baku wa mpira gwali gumo batu wa goal zari mwenda batu wa mgoo zari tano then chadondo bamu nye fechere chukule ne points zari kuna msambuka mpire kumi jibazo nye bangu lake mpia jari na badu nge tano baku wa mpira gwali gumo batu wa goal zari kumye batu wa mgoo zari mukage edange chibinja cho achava mkama teams gali ya satu dhende sazeri ya busuju wama nyafechele choku satu ne points zari kumina msambu gabe mpire kumijibazo zanya bangu lake mpia jari ya tano badu nge mpia jari ya bile baku wa mpira jari ya satu batu wa goals zari kuminemo batu wa mgoals zari muenda ama teams za malagari mchibinje cho mwari mkesa zangu area buwekula boba manya fechere chokuna ne points zari 12 then buvuma boba manya fechere chokutano ne points zari 10 atenga buloli bebase mbira dala wansi mu kibinja cho ne points zari 5 then ya kibinja cha masengere mwe mwave sazeri ya gomba jukirant ya kibinja cho chagwe bachu kulembera butevu ne points zari 2 musatunge mipire 10 jibazanya bangula ke mpya jari msambadwe nge biri baku bo mpira gwali gumo bati bago zari 10 nemo bati bwa mgo zari nya then gomba boba manya fechere chokubiri ne points zari 10 mwindanga bempire kumi jibazanya abano kempia jaliye tanu badrenge na baku wa omupira gwali gumo abateba gozali kuminabiri abateba mgozali musamvu weba tunibajitao kwekuja kumutino kwa kota finals range chibinje chomuava mwama teams gali abiri ama teams amala gali mchibinje chomuali mkosese abamu na mfeche lechoksa tune points zali kuminanya theni maoko taunchifeche ukuna ne points zali kuminasatu busiro bamba na mfeche lechokutan ne points zali minana atenga bulemezi bebasi mbila dalwansi mchibinje chomuchifeche umkaga ne points zali musamvu theni chibinje chilala achari echamu ganzi waza irange chibinje chomutambala bebachu kulembira ne points zali kumina mnananga bempire kumi jibazanya bangla kwa justi mpia jari etando badrenge satu baku wempira jari ebiri batu wa gozari kuminasatu batu wa mgozari mnana theni maogula bama ya mfechele chokwiri ne points zari kumina mnana atenga bugerere bama ya mfechele chokusatu ne points zari kumina msamga bempire kumi jibazanya bangla kwa mpia jari etando badrenge bie baku wempira jari esatu batu wa gozari kuminemo batu wa mgozi azari musamvu chibinje chomwali mkoba singo ya mali ya mfechele chokuna ne points zari kumina tano kochi bama ya mfechele chokutano ne points zari kumina biri bwetu kabula bama ya mfechele chomukaga ne points biri mbufunze ama timu za gaitao okweso gomu tenda kwa kota finozi kwa aliko mgerere yavamu chibinje cha mganzi waza maogule yavamu chibinje cha mganzi waza then nebu tambla chitegeza nte chibinje cho achava mwa matimu za satu ate chibinje chalimu gomba mwafa mwa matimu za abiri ye gomba nechagwe atenge chibinje chalimu hudu mwafa mwa matimu za satu ye chadondo msuju nesa zari nyini elio elia hudu gema timu zago gasu bolo kuja kumutendea guno gutuliko ubage tutandiso na kuruwarelo ugwa kota finals na yenga masa zaga nogo mbiriri sazeri ya gomba nesazeri ya budu oyenzo gamba ntingago galina embiranye yago ero mpira guna basingo obunji baba deba gamba ntina yenga final tuke do kujifuna singake singa nyeko final netulaba aniali empanga ajuki nanti game ajibasemba yoku benanga besi nkana mpake za masaza gabu ganda yali kukabula soke kwa PTC na kutume zeri kumina msambo mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bili mwetano bako la amaliri gali ya gagol emu kwemunga gol emu yesa zeri ya budu omusambio kwa ite mwiru dhansan ya jibatebe na mudachi ike ya bili mwomu kaga atenga gol emu yesa zeri ya gomba omusambio kwa itase wanyana Robert ya jibatebe na mudachi ika yens savu mwa mwenda na yenga basi nkana no kusinkana season yeyo yenyini enda kuzombe zingabiri mwa mwezo gomka gomwaka gwa bili abiri mwetano abwetyo budu ne kubagomba ne goal yaliye mukubwerere abali waneno mu budu zeri mu bili abiri mwesatu era basinkana budu gomba kumulundi yego ya kuba budu home and away baso kadeba sinka nenda kuzomwe zinga lumuwa mwezo gwe kumi mwaka kwa bili ya bili mwezo tu gomba neba kwa gozali bili kwemu then game eyo kwe dingana ya jena kuzomwe zari mwendo mwezo gwe kumi mwaka kwa bili ya bili mwezo tu gombe ila neba kakanako neba kuba ne goal ya liyemu kubwele katulinze mwampakeza masagabu ganda kumutena guno gwe tuliko kwa quarter finals makati gama teams ganogo mbiriri ani agendo yitao kulabi kanga yeso gomu tenda kwa semifinals basingo mujwa gama tia ita wanu yo agenze mgenzi mpaka kwa final na yira lubele tenu nagwa kubele walio semifinals na yenga mpire melanga yujumu de half time wusuju bacha kule mbede butambala ne goal eriemu kubwerere iranga goal em yesa zeri ya wusuju omusambio yugubeta Abura Michael yageze masuno kubele anga te ya jibatebe de atenga maugula bali mkubele anga babinka na nechagwe omupire kugenzo umula half time achagwe nga bakule mbede butelefu ne goals bili kubere nga gozi ebiri omusambio gwatara ubeni bulubwama yabatebede goal ya sose then and omusambio gwaita mugalu David ne nabatebera ko goal atenga bugerere ne chadondo aguchali 0-0 agomba bakulembedde budu ne gozi bili kubere katulinze kitundu ekyo kubiri budu banaso kubera nga berwana ko ne bagata oba ne baawula naye ate era neyo tekisobose bibera tebinnaggwe no first leg tuba tulinda game eyokweddingana nga bali ku sports arena ekitovu we tusobola okugambira nti ono yasinze ku munne naye kati nga tukyali mu first leg bibera tebinnaba kubeera nga bigwa ate nga ne mu kitundu ekyokubiri buddu bakya asobola okubeera nga ate bateekawo k'embeera ngenda kubeera nga mpumulamu katono wano tukole ku sempite z'abakama baffe then mu kitundu ekyokubiri tujja kubeera nga tukomawo twegatte ku tamukede umal asobola okubeera nga tutuusaako game yonna eddakiika ekyenda tova kuyo muntu owa bulijjo gankolemu katono bwenti.
2: bikabya bia webiri na yate waliwo Nairo special asenge jedwa na obukugu okutukira ku bulimbera koberengo genzeko autu neba chalibo obango jaguzo buwanguzi bwa timu yo Nairo special abera wo koberengo nywamu one for the road Nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire Nairo okuva mu kafunda oba mu bala yone kuri okumpi Nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tegukirizibwa eri oyo atanaweza miaka 18 nywa no obuvunanyizibwa.
3: Hey my

0: Lifeguard condoms kuma kazanyoko
1: tukumecho chetuo muendo okugeze mede amasimu sente nebintu bidale bitukuma tubikumira ko kufulu era tubikumira kumpi okweka kasanti twali kizibu kibitukako na yatebwe kituka kubula mu bwaffe obuwomi bw'obukumye katinga tona bakuva waka kuma kazanyoko buli wolaga we kumisenga lifeguard condoms okukuma obuwomi n'obula mu bwo funa kapaketi ka lifeguard okuva kuduka pharmacy oba supermarket ekuli okumpi.
2: Oh, chali kumpeo za jenda mnana kaumoze muna nane jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu a radio monto wawulijo tugena kuberanga tudaye watamu kede umal kuberanga tusa kugemu ya chitundu echo kubiri makatige saziri ya gomba ne saziri ya wudu na inga gemu ya genzo kumula muko half time nga gomba bagule mbede wudu ne goals bili kubwerele nga goals ebile za gomba omusambio gubaita kasule medi ya batibede ko goal then no omusambio gubaita Alfred Sebu Nyaka tulinze tulabe bichi ebigendo okubera nga biva mu kitundu ekyo kubiri tamuka da umal
3: Yemustambi kubaija mebe tafure ya basingo bonyaza mumanyi yomuko abasodo kutanga kete mu game weno ngabe limpwira ngati etambula simula pakini ya sadza eri abana pe ababodo agena kwanga simula busuwa isima nangu simula nga munji ya kuja batande kwa mkwe ya kugenzo kugenzo ne kujisa yemustambi ya mchitumbu ya chokuri yomukende sa timu ya sadza eri ya gomba mamu wate kadi ya chembu Omtenso timi soza eya gome ya mazendo pere nga tafuna kaji eya chembu Mumbira nga wezeza kukwira nga teke tambula Mangala kuungeza mkono msandi kanda Ya kuchama tante kwa mtwe Ama timi soza eya gomba Mungu nukuse kuchari mupanga Angisa kukwanga baia Waliku saa kukwira kini nechi kundu Njaka kutegeza kuko Njaka kutegeza kuko Uji Manchester United Ne Manchester City Magenda kwira nga tewa samba ediba Magenda kwanga wa samba ediba Kari nomwani kutaya Uga mbuja munange, mwere filanga sejori, mwere filanga tolirisa, ye Mustambi Gastivin, kumpira kumisekono kena ugenzi mweru. Ye Mustambi Gastivin, kumpira kumisekono kena ugenzi mweru. Embera mutro chambla, kukuna kuse, nema kuleta, yifinia sasa ilia kum, pira wakucho ne kujawa seno, ya kuse, ugenzi neguita. Kari nazamba chisimpatik, waluku simpatik artist nchoge chemasaka, uga mbuja. Wewe kuranga tejoli wewe kuranga tolirisa kuri mukate kakuza bana masomero osoro kuranga toita yo wamma kuno somana okusomero ngirinjwe nabyambe yananga bilambo okusama na dala eriya ya kuleta mu kisoro wali ko sympathetic netisha tumaje kuranga toje funa oko no kuspe bake sa kufanga baya abantu onosambi onela chaba mekucha bakande kwa mutwe yetimye sasa eriya butu ana funa oko no kusoma sewano anya funye yomani za Steven wakinye sasa eriya butu Atate kwa mje kugenze mgenzi wero budu wako zemu kenchuka chuka Bache kwa mstamu kwa saka yongo maiko ni waitamu kwa mstambi Bache kwa na mstamu kwa ta omedi tu rona uji Bache kwa mstamu kwa ta omedi tu rona uji Iwale tamu kwa msa hamusa Agenze kuwa choto ya mstambi semu ya hamusa Kanda genze kuita bali Kanda genze kuita bali Ya mstambi agamele Ivan Kani Ari no musa misemu ya hamusa ya gendo kwa kukwe choto akaungeza kuruna kuruwa lero magena kwa anga basi mulejiba ya kukwanga mounche ya kuchena makuchewe amato musa liyo kwa itaika 7 na ati chenkanya wako na mbe uchari mubanga ya musa misemu ya hamusa kasa watu kata wata zizako mubo ugenzo ugenzo neguita ya kata wata zizako mubo ugenzo ugenzo neguita ya wali kuchari gosi bili kuwerele chakwe Echa kule ndende kwa zibili kuwerere Kale na gamba chika tapasi ya soga mocha Uwewele kutanga kujoji Uwewele kutanga kujoji Umutambi kanda chafiye Cheburu Ye Mustambi Colin Nani tapasi mwanama kumile Hapwa doko Mustambi Abulina Ye Mustambi kata Alvin Kikiwa Adisa kugenda Ye Mustambi Alvin Kikiwa Oesa kukia kumba Adisa kukwana tete nganya Alvin Kikiwa Nani tapasi marga Hapwa doko Mustambi Anolde Oesa zelia kumba kucha yesema ndakorini wesa seria kumba arechebiwa katina lisube ye musami brand matu nani kwa mpira unagenze akumbie kena mpanzeri mklas ye musami kuraita onelea chabat ye musami onelea chabat akukwene kukena mkenzi kwa mweru kukuno kuse akwate kwa musami kukarati wesa seria kutu nakushi ulinga nekuja kukipa mpira kutemrunji ye musami kuraita senyo nga pashiru ya musambi senyo nga pashiru na kukukua mubanga nekucha patateche chukua ugu nguze kukipa na kukwata mungi ya musambi ya mkwaita seri ya kumbazin wawesa za eri ya mtu seri ya kumbazin na kukumulanga mungi nekucha atema nukukukia mungi sawe wawesa seri ya kumba wana wapatia nekucha pasta wabiza mkwate kumu sakia kulina ya musambi wawesa za eri ya mtu amatu musambi ucha musipol na kukukua mubanga yono musambi mkwaita ani kwa tatse kwa wanu kaiki lesu na gambe kenda pila siki ya timi ya sasa elia gomba siki ya timi ya sasa elia gomba embera wote wetambula kureje hudu kori agamba chi mutunzi poro gambotia mutunzi poro ya pario gambotia wole piranga techo uwe wole piranga cho ulijisa amantu wecho tira bomba la pwede wagambe tuwa tumite konyo wole piranga tensonga suna masita ambuliza talaburu unji Bebe lukweranga ten songa sona Masita ambuliza da wunji Agamba chimu nyo nyingi nya rauben Waluku ingi nauben fonti bana kisa wisi mnyendo Webe lukweranga te chori Webe lukweranga te chori lisa Kata tubo henu gambo tia Webe lukweranga te chori Lepitanga mwunji Mabu shudi nze Patate kumu tue Anyafu na wansi Ye musambi kanda Kanda kuna wakunye Yombe lagu mpucheko Mekutia musambi yoyo Oesta zeli ya kuomba Baba wanubachikusi Yono media asile Oesta zeli ya kuomba Anonya support Nani gafase chenguru ya kuka mtusi wakesa kufanga raia ya musambi chituwa alpin nani gewa musambi medi ya chiche ya chumase medi watate wate medi watate wate wa mpira kugenze ugenze weru wakina kuanga wa simula ya musambi wa chini ya saza ili ya wanase amabudu kwate kwa musambi karigasa ni kata akunonye kwa musambi kata rama nchilakwa la ya mani ya jari na yuno musambi nukasikate na asram Wesa seria kumba Maku kwa mkwela Nekuja mpira Makuja seza elia voto Nekuja Ya musambi semi hamza Ate wa ino kwa mkwe Tuwari Elo mpira kuse Nekuja Makuade kwa musambi afinye Ya musambi seza elia kumba Kukipa Raisa semi wanga pashil Aina kwa zibi kwe Kaina cha anonya Kaina cha anonya Alimu kutakana cha tapasya Sogamboja Kwa hili kwa hili kwa hili kwa Abadda kumye ye musambi ga Stephen abadda kumye genda kwera fiki ya kimye saza elia gomba genda kwera fiki ya kimye saza elia gomba kare membera wetu wetamla kuchari kwa zibili kuwerere aka unge akoru na kukuruwa lero membera wetu wetamla kwa wano kira ngate mungulibisa lepa gawene kadi ya chembu time wasting referee Agareta dia chempu. Radio budu kwali. Radio ya mundoli jo. Wako na kuse. Wako simulanga mwonji. Arista za ili ya kuomba. Wako na kuse medi. Na. Akeza kukumanga tete nkanya. Kudu mpia wako chewo. Amato musambi regenerative. Na nika pasu wali chenguru. Yibu sambi sema dakolim. Na haku chikwane kukwamba wakisi. Haku chikwane kukunde mawakisi. Kukunde mawakisi. Wakasi kwa chimi ya sazeli ya mtu. Nekucha, ilaba kucha wa kime saza ya gomba Makucha wa kime saza ya gomba Ilaba kucha wa kime saza ya mtu Wakati wa kime saza ya mtu Embera wache leta mula Uredi ya mtu kwa li Uredi ya mtu mito Nekucha kucha ni mbanga Makucha kucha kucha Anyafu nye Bukuna Kwa te kutu na kwa jamuru unji Kwa te kutu na kwa jamuru unji yamusanu kwa dasa nyonga pasiyo ekucha akusimutanga mwangu anyatande kutaichi mredi nagamba refu wangubye huku nukuse akwade kugata gata nasa rasoka gata sunbe lekucha msambiono kubaita refu nagamba ntedena kwa fiki katimia sasa ili amutu gata wanda sunbe baba gata wanda sunbe yamusanu kari dasa ngata anyika pasa chengulo akwade kwa msambiru wekala kiyo oresa za ili amutu mangu simulanga munchi nekucha kupatata mwendu kono nekucha wasuano ania afuna kumba wakucha unukucha yamusambiono kubaita kuchamu sipol palina kubali nyo medi mamuli nyo muko refu nagamba njabanda hapa mosai medi mamuli nyo muko refu nagamba njabanda hapa mosai embera wese wetamula medi refu na mugamba fahu musaji olimba refu na mugambi medi fahu olimba magina kuanga chema simula yamusambiono kubaita karigasa ngata wakini yesa za ili wanafu ya babudu agena kuanga sumle tiba karigasa ngata angu simulanga mungi mekuche kwa kipa angu tezao wesa zili ya gomba refu na gamba tuwa mkonyi mko ili genda kwa rafiki kwa kini yesa za gomba gomba kwa kini gomba angu kuwe limba kura na watu uli nisa gomba kwa kini gomba angu kuwe limba kura na watu uli nisa yekimi yesa za kenya gomba haina gozi mbiri waina teweta za akaunge za koru na kukare na kare nembera wote wete mbaa maibare nyomu wa jile zara mwale kutanga kwa ujisa mwale kutanga kwa sema msa msa uruji ama chiku tiga no gombi daino kutanga kwa dingana daino kutanga kwa dingana na dala daino kutanga kwa dingana weekend ya cha kuru na kore sande daino kutanga kwa dingana weekend ya cha kuru na kore sande kare nembera wote wete mbaa refari ya inesonga zeye usa kubolo boy refari ya inesonga zeye usa kubolo boy atensonga chi refari ya inesonga zeye usa kubolo boy ye mkambi ya kubaita musisi emre kare ne mipiro uli ya wabipo mawata nchujuke kane eche echabwe ulichimu wekule mbela eche moche sovira ya kusimulanga mwenje ya kucha matate kwa mtwe abati mwesa za ili ya mtu ya kucha wasuano aniakuli na wakuchiku demubanga abati mwesa za ili ya kuomba kuku na kuse ya kucha ya kucha kukenzo kukenzo kwa kapta abati mwesa za ili ya mtu baka sedura ya mkambi ya kune kwa ita katenda akam na aninga pas abati kwa mtani karita sanzata na angule tanga mwenje ya kucha kate kwa mtwe ya mkambi ya kwa ita abati mkambi ya kwa ita wesa za ili ya mtu kuku na kuse ya kucha wadamu za za kuchiku demubanga amu zaka kuchikunde mubanga kare nembera wote wetamula kuchari gozi bili kuwerere undu mamu kurepete gozi bili kuwerere na yenga yomu oge kwa kimi yesa sa elia mudu wa kwa kese didi vya Uganda asya kupu kamwe rinde mitundu vivili asya kupu kamwe mitundu vivili inakuja kuchari mubanga akeza kupuanga raia anaweso mende undu mamu na gata ya kuchia msani medi medi ulo akeza kupuanga kese nganya ya msambi medi na kukukula mpanga medi ya ina speed medi ya ina speed ya msambi medi baba ina speed medi ya ina speed ya utosura kwela ngatua mtia wao ya wakutandika wakwade kwa msambi ya gulina wesa za edawandase ababutu ya msambi wanukwaita uchia msipol kanyi kapase wakwade kwa msambi ya kunye ya msambi wanukwaita uchia msipol na kusimulanga mwenje nekuche nekuche nekuche wakuche wo amato msamba chime sasano kubaita akolin nekuche nga bagesa kufuanga raia nila kutomela wo ya msati pata hamuza kata nga pate chenguru wana msandi kanda kanda kanda uno ya mpira wakuche wo nekuche bagesa kufuanga raia ya msamba kuchikiba alvin nani kapasi mekuna kunye amato msambi akunye ya msambi anold nani kapasi munda ya chime sasa ya vanda paragomba uno agesa kukete nganya nani kawaseno bagesa kufuanga raia ulilo mpuku kukuna kusena kucha kucha kugenze kugenze kweru kibaina presha resta za elia kuomba kibaina presha resta za elia kuomba kuli gozi bili kuwerere baba kuomba sora moto ya makusimu anga mungu ya kucha makucha resta za elia kuomba yuna kile kumchi ya musani katende akram nani kapasi nga mbambu nani musani hamu za takunye ya kucha kuchari mubanda bagita kupanga raia yuna kinyo urunji ya musani usula isima nani kapasi changu akwate kwa musani kanda Brina, ani kapas munda, bakwate kwa msande no gata, gata una Brina, ani kapas pina kamate takini, ya kukuse dikagenda, ya kuja kuchari mubanga, bagesa kupanga raia, adu kitengo chamu nakuja mstandi gata gata nani gas ania kuje ye mstandi maku hatu wakubu okinga resta zeli ya gomba wakubu okinze kutena wa ingizama mstandi senyonga resta lina agamba nti ye mstandi resta za eri ya mtu kubaita ya sipin kala ditanga kamu kute kala ditanga kamu kute ye mstandi ya sipin ajana kakwa hatu ukuta uwe inakubwa mchisawe lati yiga sivin ainakubwa mchisawe kuwela kutafai ye musambi yiga sivin ainakubwa mchisawe kuta kuwata kama kakute kani nembela wetebe chambla weba renyomu la rieta mwere peranga temu ulibiza mwere peranga tenso mwere sambu za burunji tempateza masasa za buganda kutafa paino sesomu waka guno kini makumi abili mkaza mwere zita nikidebe unako uruarelo ne weekend yeyo cha ina kujena kuwela na tenso ambula kare na kuline Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
4: Nano nya support

0: ngo kuguru kekuleta inswinga era chakoze chakoze chakoze chakoze wana msema Donnarumma na kuatangaba kenseni ni yagigi Donnarumma mbira watu kutembula kuyemu chabu jari ya wujo kadini wana trust Odis
1: yes
0: na kula leo tugeza kukupeda nga tembula mpola mpola wafinya katembula kafe Odiana game zabili sosa tuziseko game zabili sosa tuziseko kuli over ya Partizan Bet actually goal goal ya Partizan Bet grade ne club ya Vojvodina goal goal ya demogumu kitendo then ne over ya Bazo ne Lusen gumu nyabina tula kempide vide jadilo tulinde jensha mene package sendo lana so siri mpeda nga stambula ulinjo kama la dogo na nyika pasu kuna nyako Dr. Rashford alikum sami maka goya ya dogo na guata manis kempide gujewo Bacha rivere disciplined idu mbank disciplined idu wanamsambi gwehi gwehi gwehi gwehi na jayo wakodi wana eh rafinyo mthiro in afinyo mthiro in gwehi ni wamu gamba we wawo webari webari dala mvubuka uchukwese ya msambi gwehi kadina wafinyo VIP ya fe tuafinyo over ya lepiz gini hambaga ya kute tuafinyo over ya lenis nekira bia remanis ya bada mugumu kakaka lusambu ya kute mpira guli bili bili kati aba ordinary games of ezaso sew istwani ludus oba ya kutengeri mgumu kakaga bibiri oba istam grass ne laski ya kutengeri mgumu tano bisatu tunako oba ya waruja mune chala loi katikuli mdachi kabili munana guli yungu zero suturi mkutambula mpula mpula mpila jafegyo na package za fezo mwa zichari valid wagendo kubela nga wete gereza tewali ya afude unako uruariro buwa na trust orders on United kukuna bisa kwenye nisipweru hapani msamilio makube mtuwe mbe umo Gwisa kumpaji few inches Baruti ya wada uri ye Mbe umu nga koso mtogo wa mwenene Naguteka kone guita uisi Paka weu Kanini unakulincha wa nyanyo ordinary Rim auditeni VIP 85 Single 2.2 Akatambula kafaka midweek kari kwa games mwinda Odi atan Kareta atani kumutuano kareta milio ni muku mituari hiviri Sabana veta so pida unawa trust orders Uja paka simu kafe Ncha boxa watani so kumacha paka jibu na azimira unokupangu isimu ya kabili mwetani jobu kuru tubeti nina wegende za kupanga kaba kaza nyosimu limo kaba kaza nyosimu limo soja kupaku zile musambu zero mwenda inkaga mumusambu sati mutanu shenda unya you trust all this zile musambu zero mwenda inkaga mumusambu sati mutanu shenda unya Guchari gore mkuberere timu ina gore Man City tebawera baina gore msambi Haaland babe no campaign ili ronde lile mukwemu ne game je basembe kupera ngaba kubakira bya Coventry yabade gore yayo mudi wikira kupe gore sibiri ngaba samba kira bya FC Porto so Man City mtu byo kutera byo na bale bikati babe kwa Haaland babe mukwasa mbera bwo chobetambula ne bagunyega wana msambi magwa yanakuteka ko mutwe mani ne balusinga possession Kobi Maino na push na mkwa mtu Maino la kwanti Enzo Fernandez baba ya kwele msambi na nika paso kuna nyako msambi indiaye na shaking a body mbeda kwa chube tembla wali kupere nga mwudiriza wanawadu watu ni chusube chako ze anabati ya Kobi Maino Kobi Maino anabati ya juki na Man City kupere nga enonyo uluwenda mbeda nzo kupere nga bakendeleza Man City numbers Maina mkube mkoro kokola mkube mkaka kokola nga kakube msambi Enzo Fernandez ready ya mduko wali free kick Kobi Maino to ya gala kuleta vizivu saa wazino maanisi na ya gala bakendeze kunamba aba United wana free kick ila Enzo weda afamu seko wanda kumi ya mabiga ya gana kuleta free kick alamuse Enzo Fernandez aleta free kick ya club ya City kredi ya budu kwenye wala kumi na tanu Enzo hauba na kuhuli wade sidu njiba na angene ugeza kwenye siweru mani yuri ya wabade wa jongede mani yuri ya wabade wa jongede mkakoda haka set piece karino cross evudeni mnaba msambi wade ya kusagirira free kick ya Enzo laba oh my goodness ati wabuzo communication singo msambi ya landa guleke de mwana mwenezi gwehi singa togera bili zero Dr. Rashford United daktari dogu gweyo mpira gujewo gweyo gujewo Rashford ya kweze fao Rashford ya kweze fao kumsami

0: esawa wana kuredio budu. Esawa zili satuweze chilo budu bwa kumulako webali kuli disa radio budu. Amaulira gase nsudua ageke nenyeze dua amaulira gase gika ganuge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
1: Osibye otyo mulungi eyekumidde ku mukutu ogwa chenda mumunana.

0: Eba aba. Nange mwagala nnyo mundabire. Kale sekalika. Batula binyaba ekibale kochi tweyanza nnyo tweyanzege. Oyo sekalika Mathias alieri kibale kochi banange nabaweza wanji. Mwe bale kuuliriza. Kabingo muli mutya?
1: Ache yo mkulisi mpijawali kakataba. Kata kili utuwa ula LCZ wani usozi.
0: Uchitegezi umu manyi?
1: Nino kwa si mumanyi na e. Wagama ati ati juke wakamba ya kulirezi ya teo.
0: Ya kulireyo. Na uonkoze bubi tucha nyumia todu kamisi inde. Why? Kali, waji?
2: Mwangira.
0: Sebo? Mwabale kuuliriza.
2: Ngani ya sinu na mdeka ula mkwomba.
0: Abuni mtia beka ula.
2: Bazangu tutumbo zeniri di waza mkati wa manyeo.
0: Eee.
2: Vya tukuuliriza.
0: Eee.
2: Wazi waza mkati wa manyeo.
0: Chisozi hii nasula kaa waluone kaa hoteli yao iliku lao ndabao tu hao wenasula hao bajitaba ili nyari mvamutwe ya kakalina ya uwe njini hao
2: kwa hizu wakama lezi ndi wano
0: mbulwada kabanko ni sisiku ulira bulunji waji kuolino kumpeo
1: ngangira ndi
0: iani
1: tereka
0: osinzi dewa
1: sese kumwaru patumba
0: madeni
1: sema kata maishauri kanyu midde
0: kakunyu midde
1: oize
0: mu kare tweyanze ge alo
3: unangira
0: sebo
3: ugambo sebo
0: matu sigamba okuja kogwe
3: nangi mwendi
0: oina chote soba cho
3: wabula katabako kanyumide wewa lituzu ulira kutabo
0: wandisi mutonyo
3: nangi mwuri tebambi mutonyo
0: mutonyo
3: elinya yenze sempa yura shada waji mwema inga sadi wanamutakari
0: munakai baba
3: iye mulangiza
0: mugamba mtia munakaiba.
3: Munakaiba mwetuli.
0: Na ito sula munakaiba sadi.
3: Mwe sula mutangida.
0: Ate muokolida nemirimu. Haa, we simi.
3: Mwangide, ebuchulo wanji.
0: Wanji?
3: Ebuchulo.
0: Mbuchulo manyiwo.
3: Kasata uwe wafi.
0: Kubutaka. Ozali wa mchivuga, okolida mchivuga, osula mchivuga.
3: Jaja wange Muhammadi Bugembe jaja wange
0: sadi mweyagali demu gwanga muna
3: au chinyange
4: echipitu
3: kala au nawa na babawani baje mchipitu
0: akataboka ulide
3: akataboka ulide neba haba master uli I not master guanzikiza
0: mkulu ulira mnyana
3: aino msemeta guanzi kizde ya tukuwa nye mboku hali nana hivyo siya gara kuta mungu jukita na hivyo nanga mwazi jukita
0: genda sadi genda
3: kare ulagi ya wale kwe
0: kare sadi adata nisebya sabiza so saa tukuwa nye mboku wanji
1: mlangila
0: sebo
1: mkomeo kakini kakini kakini kiteko
0: aniono
1: wano mambala sonya di kabini
0: abeka bingo weka bingo
1: newa mazito
0: masalulira munyana
1: mbudofa kata okano njize mu ugunjula kunongo ugunjiza muku njize mtatereza muntu yena
0: chitofu
1: wabula omkulembeze
0: omkulewe somero no omkulo
1: nabatuza
0: katulabe jebina kila
1: nemulira unyano alakaduka akabuzo kande kete mga nebuza
0: osigade weta kula mutwe
1: wacho ono mbuka mbimigo mbimigo

Yo, mama, ugamba otya mwana, kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwe ntyo bwe nali. Kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula, ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church bwegemanya.

0: chimo kubitu kumida kunti kebanga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mduwa Mijia.

0: Chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Mda 25 Radio Yomu Radio Yomu.

0: Echimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya radio mda 25 radio yomu.